0: кабріолет Килим, який миттєво став головною місцевою фотозоною та зіркою соцмереж. Винахідники Назар Борисов та Ярослав Богданець розповіли, що спочатку просто хотіли зрізати автівці дах задля розваги. Ну а потім вигадали оригінальний дизайн і повністю обтягнули весь кузов справжніми домашніми килимами, у кого які знайшлися вдома. Тепер кожен виїзд цього дива інженерної думки збирає всі погляди на вулиці, купу прохань про селфі. Ну, а зараз хлопці активно працюють над технічним станом машини, планують її офіційну реєстрацію та вже обдумують нові кумедні вдосконалення для свого суперкара.
1: Новини.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Ні для кого не секрет, що в Японії люди живуть найдовше. Власне тому відоме глянцеве видання Vogue дізналося всі секрети місцевих довгожителів і зібрало 5 щоденних звичок, які може прийняти кожен із нас, щоб почуватися здоровим та енергійним. Отож, головне правило східних мудреців – це забути про щоденні перегони в роботі та стрес. Японці практикують принцип, який називається «харахачі-бум». Вони їдять повільно, без гаджетів і зупиняються, коли ситі на 80%. Окрім того, вони прокидаються раніше, щоб спокійно почати день і впіймати корисне ранкове сонце. А третє правило – це щодня пити якісний зелений чай, багатий на антиоксиданти для серця. Ще довгожителі ніколи не пропускають ситний збалансований сніданок із риби та овочів, а сплять виключно в прохолодних кімнатах на жорстких матрацах, які ідеально підтримують спину. 46-річний німецький IT-спеціаліст вписав своє ім'я в книгу рекордів Гіннеса завдяки дитячому захопленню та любові до смачного. Чоловік створив найбільшу у світі сосиску з одним нюансом. Він повністю зібрав її з деталей популярного конструктора Лего. На реалізацію цього масштабного задуму в німця пішов майже рік, а саме збирання гігантського делікатесу тривало 6 місяців. Загалом рекордсмен використав понад 65 тисяч яскравих пластикових кубиків, а довжина готового кулінарного шедевра склала солідні 2 метри. Рекордсмен зізнався, що спочатку фігурка планувалася значно меншою, але в процесі він захопився, і йому дуже захотілося досягти справжнього вау-ефекту. Тепер 2-метрова лего-ковбаска офіційно визнана найвеличнішою на планеті. Науковці з настанням спекотного періоду знайшли одну дуже цікаву закономірність і з'ясували, яких людей комарі обожнюють найбільше. Кажуть, що вся справа в тому, що ви п'єте. Як показало дослідження, комарі найбільше люблять людей, які п'ють пиво. Виявляється, навіть невелика порція пінного напою миттєво запускає процеси в організмі, які дуже полегшують комахам полювання. Алкоголь злегка підвищує температуру шкіри, посилює потовиділення і помітно змінює природний запах тіла. Саме за цими маркерами комарі безпомилково вас знаходять, тож у великій компанії саме людина з бокалом пива ризикує зібрати на собі майже весь комашиний рій. Тож майте на увазі це, коли збираєтеся на природу.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Наша фехтувальниця Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи в особистих змаганнях. Ця нагорода стала першим золотом континентальних першостей у жіночій рапірі за всю історію незалежності України. На змаганнях, що проходили у французькому місті Антоні, наша 23-річна спортсменка з Києва продемонструвала неймовірну витримку та здолала одну з найтитулованіших і найнебезпечніших рапіристок планети. У фінальному поєдинку українка розгромила легендарну італійську олімпійську чемпіонку, 10-разову чемпіонку світу і 15-разову чемпіонку Європи з розгромним рахунком 15-8. Тому вітаємо та пишаємося. Дослідники та психологи розкрили секрет, чому безліч користувачів у всьому світі продовжують ввічливо писати «дякую» та «будь ласка» і перепрошувати під час спілкування з чат-ботами, хоча чудово розуміють, що на іншому боці екрана просто бездушний алгоритм. Як з'ясувалося, звичка бути чемними формується роками, і коли штучний інтелект відповідає нам повними грамотними реченнями, людський мозок автоматично працює так, ніби це розмова з живою людиною. Ну і крім того, люди схильні проєктувати людські риси на технології. Саме тому ми часто дякуємо навігатору або ж вибачаємося перед роботом-пилососом, якщо випадково його зачепили. Ну і звісно, частина користувачів жартома зізнається, що краще бути чемними з машинами про всяк випадок, раптом вони колись захоплять світ. Фахівці заспокоюють. Такі манери насправді свідчать про ваш високий рівень емпатії та культури спілкування. Тож кожне ваше «дякую» для штучного інтелекту – це чудовий комплімент вашому власному вихованню. Головне та наймасштабніше талант-шоу України офіційно повертається на телеекрани після тривалої перерви. Телеканал СТБ оголосив про запуск нового сезону грандіозного проєкту «Україна має талант», який цього року буде присвячений знаковій події – 35-річчю незалежності нашої держави. Довгоочікувана велика прем'єра запланована на 23 серпня, напередодні свята. Організатори, до речі, вже встигли заінтригувати глядачів кардинальним оновленням складу зіркового журі. Цього разу оцінювати неймовірні здібності учасників та шукати унікальні таланти будуть улюблені народні зірки, зокрема, актори.

0: Стас Буклан, яскрава комедійна акторка Олена Кравець та популярний рок-виконавець Артем Пивоваров. А от ведучим проєкту, який підтримуватиме учасників за лаштунками, стане Григорій Решетнік. Шоу обіцяє вразити новими рекордами та надихнути всю країну.
1: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз до хорошого. Всі ми часом трохи тривожимося чи депресуємо, але науковці знайшли простий, дешевий і максимально безпечний спосіб тримати менталочку в порядку. Нове дослідження довело, що звичайна скандинавська ходьба з палицями може стати потужним мотиватором до кращого настрою. Більш того, аби почуватися класно, достатньо всього-навсього 2 тренувань на тиждень тривалістю по 1 годині в середньому темпі. Від результатів експерименту в шоці навіть експерти, бо вже через 5 тижнів регулярних прогулянок на свіжому повітрі приблизно у половини учасників симптоми тривожності майже випарувалися. А от у тих, хто скандинавську ходьбу ігнорував, менталочка продовжувала збоїти. Тож вчені офіційно визнали скандинавську ходьбу дієвими ліками для душі і для тіла, які при цьому ще й безкоштовні. Відомий український телеведучий Олександр Педан став випускником з університету та ще й у компанії своєї доньки. Так, 44-річний зірковий татусь та його 21-річна донька Валерія одночасно закінчили навчання в Українському католицькому університеті, що у Львові. Олександр успішно здобув диплом магістра зі спеціальності «Державне управління», тоді як Лєра завершила навчання на бакалавраті за фахом соціологія. Для шоумена це вже друга вища освіта, от продовжуватиме він своє навчання на ще якусь професію, він не розкрив. Натомість Педан з донькою на честь випуску влаштували фотосесію у випускних мантіях, і ще ведучий зізнався, що йому важко повірити, як швидко пролетіли 4 роки від початку навчання, але додав, що за цей час багато чому навчився і зустрів багато неймовірних людей. Один кмітливий дослідник зумів самотужки отримати повний контроль над трансляціями чемпіонату світу з футболу. Як виявилося, завдяки звичайній реєстрації на офіційному сайті FIFA, хлопець виявив серйозну дірку в системі. Цей доступ дозволяв йому в реальному часі втручатися в прямий ефір, який бачили просто мільйони глядачів по всьому світу. А ще легко міняти рахунок матчу або будь-яку спортивну статистику. І найцікавіше, що він писав представникам FIFA тривалий час листи про таку вразливість. Вони його просто ігнорували. Але хлопець не зупинився і звернувся до агентства з кібербезпеки США та навіть ФБР. І тільки після втручання спецслужб спортивні чиновники оперативно ліквідували вразливість, а винахідливий хакер став справжнім героєм, який врятував світовий ефір чемпіонату світу з футболу.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. На чемпіонаті світу з футболу у Бостоні сталася справжня повна посуха. І все через шанувальників Шотландії, які приїхали до міста і не стримували своїх апетитів. Більше того, за словами організаторів, запаси хмільного у них почали закінчуватися ще в літаку. Тоді відчайдухам довелося терміново переходити на вино. Але справжні веселощі почалися вже на землі. Вже в першу добу після приїзду вболівальники в місцеві паби почали масово повідомляти про порожні склади. Шотландський десант буквально начисто винищив всі запаси лагерів та елів. Власники закладів підрахували, що гостя випили більше пива, ніж все місто споживає під час найгучніших американських свят, таких як от День Святого Патрика чи 4 липня. 24-річний хлопець встановив шалений рекорд прямісінько у небі над Каліфорнією. Американець вирішив поєднати два хобі в одне, і тому на свій перший стрибок з парашуту взяв головоломку – знаменитий кубик Рубіка, який хотів зібрати під час падіння. Щоправда, встановити рекорд вдалося лише з другої спроби, бо під час

0: першого стрибка кубик просто зламався в повітрі від шаленого тиску. Але з другого разу на висоті майже 4000 метрів він зібрав куб під час вільного падіння на швидкості близько 120 миль на годину, ну а другий вже коли розкрився парашут. Хлопець дізнався, що через сильний вітер тримав кубик залізною хваткою, але шалене бажання перемогти допомогло йому ідеально впоратися із завданням ще до приземлення. Раптом, друзі, у вас був план почати створювати дизайнерський одяг, то, можливо, цей час настав. Все тому, що аукціонний дім Соцбіс анонсував грандіозний розпродаж ескізів легендарного Карла Лагерфельда. Цвіт моди називають цю подію сенсацією, бо це вперше люди побачать понад 1000 раніше неопублікованих ескізів, малюнків та унікальних робочих матеріалів, які десятиліттями зберігалися в особистому архіві дизайнера. Але окрім творчих щоденників, колекціонери зможуть поборотися за фірмові шкіряні рукавички Лагерфельда, особисті речі та навіть величезну приватну колекцію айподів, тому що дизайнер був палким меломаном. Ці лоти виставлять без мінімальної ціни, тож поборотися зможе реально кожен. Світ українського шоу-бізнесу готується до повернення культового шоу «Фабрика зірок». Ми вже знаємо, що ведучим шоу стане Володимир Дантес, а ось тепер стало відомо, хто складає йому компанію. І це харизматична та мега-популярна блогерка Даша Кубік. Ні, вона не квіткова. Шанувальники вже активно обговорюють цю новину і кажуть, що буде так само вайбово, як в шоу «Мультитрек», яке раніше ці двоє разом вели. У будь-якому разі з появою Даші та Вови на одній сцені глядачам точно гарантовані тонни гумору, щирих емоцій та незабутніх ефірів, отож чекаємо.
1: Новини. Новини на Люкс FM. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. У Парижі презентували неймовірно ароматний проєкт, який дозволяє мешканцям та туристам буквально здійснити подорож у часі. Творці виставки перетворили найстаріший кам'яний міст Парижа на гігантську темну печеру, в яку до 28 червня може зайти кожен охочий абсолютно безкоштовно і ще й зробити це цілодобово. Головна фішка – це занурення через органи чуття. Туристам обіцяють той самий реалістичний аромат землі після дощу, вологого каміння та диму. Все це супроводжується містичними звуками. Більш того, за допомогою смартфонів та технологій доповненої реальності гості можуть побачити цифрових кажанів та примарні силуети людей. Проєкт вже викликав справжній фурор, змушуючи парижан зупинитися серед шаленого ритму мегаполісу і відчути історію під своїми ногами. Вчені з відкритого університету в Нідерландах вирішили перевірити, як наші домашні улюбленці допомагають нам долати стрес. І результати виявилися дуже несподіваними. Дослідження показало, що коли нам сумно або тривожно, звичайні обійми з пухнастиками працюють зовсім не так, як ми думали. Як з'ясувалося, якщо ви обіймаєте котика в момент сильного стресу, то це взагалі не має суттєвого впливу на зменшення негативу. А от з собаками навпаки. Такі любощі можуть реально покращити самопочуття і підсилити позитивні емоції. Але головне пам'ятати, що навіть у спокійному стані пухнасті друзі чудово дарують нам відчуття товариськості та рятують від самотності. Саме зараз у студентів найпродуктивніший період, бо пора здавати іспити на сесії. Ну, а щоб здати їх легше, виявляється, треба правильно харчуватися. Так, нутриціологи навіть склали списочок продуктів, які покращуватимуть розумову діяльність і які навпаки. Отож, за словами вчених, популярні продукти, якими ми зазвичай заїдаємо стрес, насправді працюють у зворотньому напрямку. Сильно знижують концентрацію уваги, викликають млявість і навіть погіршують довготривалу пам'ять. Тому перед іспитами треба виключити з раціону солодощі, каву у великих об'ємах. Для успішного складання тестів дієтологи натомість радять повністю відмовитися від жирної смаженої їжі, фастфуду, чипсів, які уповільнюють мислення. Натомість ідеальним паливом для розуму стануть свіжі овочі, фрукти, горіхи, жирна риба, яйця та велика кількість чистої води. Наостанок про наш інтелект і як його розгледіти в інших людях. Виявляється, вся сіль у гуморі. Так науковці провели дослідження і знайшли цікавий взаємозв'язок між чорним гумором і розумом. І кажуть, що похмурі жарти вказують на високий інтелект людини. У дослідженні учасникам показували жарти про не дуже приємні ситуації та досить незручні теми. І що цікаво, найкраще такі жарти розуміли і оцінювали учасники з вищим рівнем вербального та невербального інтелекту. При цьому вони виявилися ще й більш спокійними, ніж люди, які майже не сприймали чорний гумор.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is

0: Хітне радіо.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.

0: за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Is someone listening? Okay.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. І зараз до хорошого. Інженери створили сайт, який може перенести нас в епоху динозаврів. Він називається «Стародавній глобус Землі». І так, це по факту інтерактивний глобус, який показує, що відбувалося на місці вашого дому, улюбленого кафе чи місця роботи сотні мільйонів років тому. Користуватися незвичайною картою дуже просто. Достатньо ввести назву будь-якого сучасного міста у пошуковий рядок і обрати потрібний період від появи перших комах до розквіту гігантських рептилій. Наприклад, завдяки сервісу можна дізнатися, що 540 мільйонів тому територія, де зараз стоять європейські мегаполіси, була повністю прихована під товщею океану, а десь неподалік вашого будинку взагалі реально бігали голодні велоцираптори. Автор проєкту зазначає, що точність локації має похибку близько 100 кілометрів, але це не заважає користувачам мережі масово подорожувати в часі за допомогою звичайних стрілок на клавіатурі. День Ікс настав тим часом для фанатів культової космічної саги «Зоряні війни». На масштабних голівудських торгах пустять з молотка один з найвідоміших кіноартефактів в історії – оригінальний світловий меч Люка Скайвокера, який використовувався під час зйомок легендарного п'ятого епізоду «Імперія завдає удару у відповідь», який вийшов у 1980 році. Цим мечем актор Марк Гемміл бився проти Дарта Вейдера у фіналі. Але організатори торгів вирішили зробити фанатам ще й бонус і додати, окрім меча, руку Люка Скайвокера. Раніше такі експонати ніколи не продавалися, тож це реально унікальна знахідка для колекціонерів. Тож і початкова ставка відповідна і складає рекордний $1 мільйон. Окрім джедайської зброї, на аукціоні продадуть капелюх відьми з чарівника країни Оз, знаменитий циліндр Віллі Вонки, літаючий скейтборд з фільму «Назад у майбутнє 2», боксерські черевики Сильвестра Сталлоне з фільму «Рокі» та навіть особистий рукопис пісні Джона Леннона за $500 000. Чутки навколо найзагадковішої пари Голлівуду нарешті підтвердилися. Зірка фільму «Людина-павук» актор Том Холланд в свіженькому інтерв'ю прокоментував плітки про їхнє таємне весілля із Зендаєю. В мережі ширилося фото з весілля, згенеровані штучним інтелектом. Так от ці знімки не на жарт налякали бабусю актора, яка вирішила, що її просто-напросто не запросили на цю подію. Але Холланд додав, що пишне святкування реально відбулося, і на ньому закохані зібрали абсолютно всіх членів родини, але всі інші подробиці Том і Зендая залишили виключно для себе. Проте актор додав, що Зендая – його споріднена душа та найкращий друг, і нещодавно він навіть створив для неї особистий вид пива.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: «Сесам» розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Справжні зірки шоу-бізнесу, як показує практика, не згасають. Байопік про Майкла Джексона, який не так давно увірвався на великі екрани, став найкасовішим фільмом біографії в усій історії кіно. Стрічка про становлення короля поп-музики зібрала в прокаті майже 1 мільярд доларів, причому лише за 2 місяці. На таких ресурсах з критики, як Rotten Tomatoes, IMDb та Metacritic, фільм отримав високі оцінки. Глядачі взагалі захоплюються грою Джафара Джексона, та, між іншим, племінник легендарного артиста, який виконав головну роль Майкла Джексона. Наша міс Україна Всесвіт, блогерка та екс-учасниця холостяка Анна Неплях в шоу «На колесах», яке вийшло на ютуб-каналі «Шоурум Люкс.ФМ», розповіла, заради якого чоловіка погодилася б знову повернутися на романтичне реаліті. На цей сезон з баскетболістом В'ячеславом Кравцовим Неплях не піде, бо, каже, серце її підкорив зовсім інший чоловік. Та своїм головним крашем в українському шоу-бізнесі Анна назвала співака Володимира Дантеса і зізналася, що саме заради нього, без вагань, знову прийшла б на шоу. Більше того, знаменитість щиро здивувалася, чому серед кандидатів на роль нового холостяка не обрали саме артиста. Компанія Google зробила так, аби кожен із нас міг політати. Саме тому на сайті Google Earth запрацював безкоштовний симулятор польотів. Раніше ця функція була доступна лише як прихована пасхалка. Ось тепер нею може скористатися кожен просто в браузері. Ми з вами можемо політати над реальними містами, горами та мальовничими куточками планети і роздивлятися тривимірні супутникові пейзажі. Щоб активувати цей режим, у веб-версії Google Earth треба просто зайти у вкладку «Інструменти», а потім якраз в симулятор польоту. Уявний літальний апарат керується, до речі, за допомогою клавіатури або ж миші. Одні японські виробники солодощів вирішили привабити нових покупців епатажною новинкою, а тому презентували їстівну котячу шерсть, створену у вигляді цукрової вати. Зовнішньо клаптики цукрової вати максимально точно нагадують справжню шерсть трикольорної кішки. Ну, а назвали японці цей десерт просто «смачне котяче хутро». Творці таких ласощів додали, що їхня новинка демонструє їхню безмежну любов до пухнастиків. Ну і не дивлячись на вигляд, котяча шерсть смакує, як звичайна цукрова вата, тільки на додачу в роті вона ще тріскається, як шипучки. Продаються пухнасті солодощі у спеціальних пластикових відерцях за ціною в близько 1000 єн. А це на наші гроші майже 300 гривень.
0: Новини на Люкс-ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс-ФМ. Барбара Стройсенд.

0: Аня Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс FM був таким.
1: Аня Лі в студії.
2: І Женя Фишак, всім привіт.
1: Сьогодні ж такий деньочок, четвер.
2: Четвер? Чистий четвер.
1: Ну, можна і чистий сказати. В кого як, якщо в когось були відключення води, то може не дуже чистий. Але, в принципі, так. Ви знаєте, Тань, я рибку сьогодні зготував. Не хочете з'їсти?
2: Те, що ви кажете, це як в цьому, як в приказці, да?
1: Ну, можна як в приказці. Це, до речі, не мої слова, не я про це згадав. У нас Арсен Мірзоян в гостях.
0: На Люкс FM. Так.
2: Співаєш в душі власні пісні.
3: Так.
2: Пам'ятаєш, якого кольору на тобі сьогодні білизна?
3: Пам'ятаю.
2: Якого?
1: Ніякого.
3: Ти казала так чи ні?
2: Бувало, що забував текст власної пісні на сцені?
3: Звісно, так є.
2: Ревнуєш Тоні Матвієнко до шанувальників? О, як швидко гля. Бувало, що дивився в дзеркало і думав, оце я красавчик.
3: Ну, мабуть, бувало. Що ж ні? Ну, знаєш, бувало, ти встаєш і думаєш, мав би виглядати гірше.
2: Дівчата думають зазвичай навпаки, взагалі. Це ви, чоловіки, такі самовпевнені. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ми знаємо, що могло бути і гірше.
2: А, ну так. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ні, але ідея була спробувати.
1: Попробуй, я пробував.
3: Просто не наважувався. Mm-hmm.
2: Забував дату річниці?
3: Так.
2: Розмовляєш сам з собою?
3: Так. Ну, такий скрутий собеседник. З розумною людиною, чи не поговорити.
2: Вірив хоч раз, що пісня точно стане хітом, а вона не залітала.
3: Так.
2: Перевіряв, чи людина подивилася твою сторіс?
3: Ні.
2: Видаляв повідомлення для обох на психах?
3: Не на психах, а просто видаляв, тому що ну іноді реально це спам в переписці, потім хочеш щось знайти, а там ото висить непонятно що.
2: Храпеш вночі?
3: Так.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс FM. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».
4: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
0: «Епіцентр.ua». Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Бадьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Чому варто викинути зі свого лексикону фразу «мені здається»? Виявляється, ця фраза видає невпевненість людини у собі. Щоб ви це знали, і це кажу не я, а кажуть психологи, які зазначають, що ця конструкція одразу знижує важливість. Знаєте, якщо людина добре розбирається в темі. Краще замінити фразу «мені здається» на фразу «я вважаю», «я переконаний», «на мій погляд», «це моя думка». Ось таким чином тоді ви показуєте, що це справді ваша думка, ви маєте цю думку і висловлюєте її.
2: Так, порівняно з ним, мені здається,
1: мені здається,
2: так.
1: Типу, так, да, мені здається, так. І, коротше, кажуть про те, що це робить висловлювання більш впевненим, структурованим, якщо ви говорите фразу «я вважаю», «я переконаний», на мій погляд, це моя думка, то що? От, Танечка, дивіться, мені здається, ні, не мені здається, я вважаю, я реально переконаний, що той татуаж брів, який ви зробили, він трохи робить ці брови монобров'ю.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! Ви слухаєте Lux FM, ранкове шоу «Зарядка» вдалого понеділка. З вами Слава Дьомін та Ін Татарченко. Танечка, доброго ранку!
1: Доброго ранку,
0: останній Славочка. Понеділок червня, Тань.
1: А що це
0: вже
1: означає?
0: А це що означає? Ви вже були на пляжі? Трошки, якби...
1: Я була на пляжі у квітні, щоб ви розуміли.
0: Ну,
1: у квітні, пам'ятаєте, 30 стукнуло, я була на пляжі, з тих пір ще не
0: 30,
1: була на пляжі.
0: 30, вам років стукнуло, коли ви були, останній були на пляжі, у квітні.
1: У квітні, мені стукнуло 30 років.
0: Так, 30 років тому. Значить, дивіться, друзі, давайте сьогодні якось оцей понеділок разом будемо зустрічати, будемо один одному посміхатися.
1: А я думала, ти скажеш, разом підемо на пляж.
0: Я не проти.
1: Плюнемо на роботу.
0: Я не, але я дивився на вихідних фотографії і відео з усіх пляжів країни.
1: Ага.
0: Ну це просто дурдом. Це,
1: чому?
0: Ну це неймовірно кількість людей. І нема де не те, що моє красиве тіло покласти, навіть нема де ногу отак от поставити.
1: Ну, Виславка точно не вміститися. Друзі, доброго раночку. Хочемо, до речі, вам нагадати про наш прекрасний розіграш, а про нашу прекрасну акцію, яка називається «Люксова відпустка». Ми ще п'ятниці розіграємо по 50 тисяч гривень. Ну, а крім цього, для вашої люксової відпустки, а крім цього, ще по буднях два рази на день, зранку і ввечері ми розіграємо по 5 тисяч гривень для вашої
0: люксового пікніка. Так, або вікенду. Так що, якщо хочете позмагатися і взяти участь, то просто зараз можете зайти в наш додаток для телефону, він називається «Люксофам». Там шукаєте «Люксову відпустку», реєструєтеся і сьогодні протягом ранкового шоу «Зарядка» будемо розігрувати 5 тисяч гривень. А зараз послухаємо трійку анекдотів.
2: Зарядка. Анекдототоп на «Люкс-ФМ». Третє місце.
3: Марина, ну ти от завжди чуєш тільки те, що хочеш.
4: А? Вино з сиром? Та звичайно буде, Сереж, чого питаєш?
2: Анекдототоп. Друге місце.
4: Ой, дівчата, вчора мила відро огірків, так знаєте, згадала всіх своїх колишніх.
2: Анекдототоп. Перше місце.
3: Вчора купив шампунь для об'єму волосся. Сьогодні зранку ледь застібнув ширинку.
2: Анекдототоп на Люкс FM.
5: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Доброго ранку, друзі, вдалого понеділка. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» і наш коротенький гороскоп для кожного знаку зодіаку – Овни.
1: Овний день принесе можливість побалувати в себе тим, про що ви давно мріяли.
0: Давайте.
1: Сьогодні ви легко подолаєте будь-які бар'єри завдяки раптовому спалаху геніального натхнення.
0: Близнюки.
1: На вас чекає сьогодні легкість у спілкуванні.
0: Раки.
1: А на вас приємна звістка.
0: Леви.
1: Сьогодні рішення принесуть вам відчуття полегшення та відкриють простір для нових перемог.
0: Діва.
1: Ви опинитеся в центрі приємних подій, де ваші таланти отримують заслужене визнання.
0: Терези.
1: Перед вами відкриються нові перспективи, які допоможуть розкрити ваш потенціал наповну.
0: Скорпіон.
1: Зірки дарують вам сьогодні зелене світло для будь-яких експериментів та особистих змін.
0: Стрілець.
1: Сьогодні ви знайдете нестандартний і надзвичайно вдалий вихід з будь-якої буденної ситуації.
0: Козирі.
1: Чудовий день для того, щоб розділити свій оптимізм із близькими та зарядити їх позитивом.
0: Водолій.
1: Ваша цілеспрямованість трансформується у конкретні та дуже приємні матеріальні чи моральні результати.
0: Риби.
1: Ваша щира посмішка стане головним ключем до успіху в будь-яких сьогоднішніх справах.
2: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Ну, а у нас попереду прекрасна гра, яка називається «Моя Україна». Я обожнюю цю гру. Тут ми говоримо про нашу красиву, класну Україну. І ставимо вам запитання щодо цього. Якщо дасте правильну відповідь, заберете у нас подарунок.
1: Тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Моя Україна». Грати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Реклама.
2: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

0: на Люкс ФМ. Гра «Моя Україна». Україна.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Дуже люблю цю гру, тому що тут ми багато говоримо про нашу красиву Україну і трошки відкриваємо для себе, можливо, нові факти цікаві про нашу Україну. І з нами сьогодні грає Нелі. Нелічка, привіт. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Нель, ти з якого міста?
3: Я з міста Бориспіль.
1: Бориспіль. Це Київська область, значить, Неля, дивися, сьогодні... Там машина є, до речі?
3: Ні, нема. Нема. Чоловіка є.
1: О, чоловіка. Значить, дивися, береш чоловіка, заїжджаєш за нами з Танюхою, і, значить, ми сьогодні з тобою, за ваш рахунок, бо бензин дорогий, їдемо в прекрасне місто Кам'янець-Подільський. Була, до речі, в Кам'янці-Подільському?
3: Ні, не була.
1: Ось. І, а я був, до речі, і Таня була. І от ми ще раз хочемо поїхати туди, для того, щоб погуляти по цьому прекрасному, красивому місту. Під'їжджаємо, значить, ми до Кам'янці-Подільського, до цього красивого старого замку, не платимо 150 гривень за вхід і 80 гривень пільгу. Категорія. Ну, так як я студент, то якраз 80 гривень можна буде заплатити. От. А Таня пенсіонерка теж 80 гривень. Ось. І,
2: чуєш, ти студент? Скільки років твоєму сину?
1: Неважливо. Я по-студентському свого сина їжу. Нель, і тут ми такі, знаєш, заходимо в цей замок Кам'янець-Подільський і думаємо, стоп, а це ж прекрасне місто Кам'янець-Подільський, але у нас одразу виникає питання. І питання у нас сьогодні, Неля, ось яке.
2: Нелічка, скільки міст, окрім Кам'янця-Подільського, в Україні мають в назві слово «кам'янець»?
1: Окрім Кам'янець-Подільського, так?
2: Більше жодного, тобто нуль. Одне місто чи два міста?
1: Тобто ми от Кам'янець-Подільський не рахуємо. Крім Кам'янця-Подільського, скільки ще міст мають назві, саме міст мають назві слово «кам'янець»? Як думаєш?
3: Це саме областей чи
1: саме міст, і район? Міст, міст. Не міст. Селищ, а саме міст. Так.
3: Так, крім Кам'янець-Подільськ, я думаю, що одне.
1: Одне, думаєш, ще є в Україні?
2: Варіанти 0, 1, 2.
1: Так. І твоя остаточна річ? Один. Отже, крім Кам'янець-Подільського, Неля каже, що один, а одне місто є. І правильна відповідь.
2: А насправді є селище одне, а міст більше немає.
1: Серйозно?
2: Так, Кам'янець-Подільський, він тільки ось один має все, одне місто, яке має в назві слово Кам'янець.
1: Я був впевнений, що у нас ще є саме місто з назвою Кам'янець, але виявляється, це селище. Нель, ми тобі все одно бажаємо класного дня, обов'язково ще реєструйся, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку!
0: Гра «Моя Україна» на Люкс ФМ.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває, вдало понеділка. Вихідними прогримів величезний концерт Макса Барських у Києві на ВДНГ. Ну і це не просто був концерт, знаєте, отакий класичний, там стадіони якісь. Ні, це був такий красивий Open Air Fest. А що це означає? Це такий був, знаєте, типу фестивальний формат. І в мережі я був, до речі, мені дуже сподобалося. І в мережі багато почали писати людей про те, що не як. От було, значить, заявлено початок на 16 годину, а Макс Барських вийшов майже о 20-й годині. Але я можу сказати, що люди неуважно дивилися, читали афіші, тому що була інформація про те, що це ж фест, це ж фестиваль величезний, і до Макса Барських ще виступало багато артистів. Там
1: Сашка,
0: двоє малих, потім був Іван Люленов, була Клер, і ще був аукціон благодійний. Тобто п'ять різних ще
1: Я теж була на цьому опенейрі. Сашка, і ви знаєте, я теж читала афішу,
0: так.
1: І я за люди, я не бачила в афіші, я читала отак, обличчя піднесла. Я не знайшла там інформації, ну, принаймні, там, де купують квитки, що Макс Барських пізніше виступає. Просто так, як я знала, тому ми пізніше з фоточками приїхали.
0: Ну, дивіться, ну, хтось знав, хтось ні, от теж цікава історія, але я собі в телеграм-каналі, наприклад, написав про те, що я думаю, що організатори зробили висновки, і тепер ще більше будуть інформувати глядачів.
1: Що?
0: Інформувати глядачів будуть з приводу цього. Тому що Макс їде ще великий тур з цим фестом.
1: Я зазвичай нічого не рекламую, але такий кайф, ну серйозно.
0: Так, сподобалося?
1: Нам так сподобалося, ну просто.
0: Причому
1: ну,
0: це
1: краще,
0: ще оркестр, це ще зовсім інша програма.
1: Так
0: до речі,
1: естетично, і пісні, і все.
0: Я з Максом говорив перед виступом, і він мені сказав про те, що лише три місяці готувалися, вони змінили повністю всю хореографію, повністю всю партитуру, ну, тобто це все, що пов'язано з музикою, і переписали красиво для оркестру цю музику, і це трошки по-новому. І такий стиль же ще Джеймса Бонда на виступі Макса Барських. Коротше, друзі, якщо в вашому місті буде Макс Барських, ми не те, що вам рекламуємо, але просто Макс попросив передати вам, щоб ви приходили. Ось. Ну, а далі про погоду поговоримо на сьогодні.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Можна я швиденько ще прорекламую? Значить, я зняв, до речі, бекстейдж. Все було з лаштунками. Показав, як все відбувається за лаштунками. Шукайте, от можна просто в Google написати «Слава Дьомін» за лаштунками концерту Макса Барських. Подивіться це відео.
1: Прикольно. Красиво. Так, ну а тим часом давайте про погоду. Синоптики кажуть, що сьогодні в Україні переважно без опадів. Ну і що, звісно, тепло. Значить, дивіться, найпрохолодніше сьогодні у східних областях і, як не дивно, в Одесі 26-30 градусів. Нарешті території 30-35 у західних областях.
0: А що за такий посил?
1: 30-35. Дай я договорю, у західних областях до 37. Ну що, ну я в тому плані, що готуйтеся, буде спекотно. Закривайте вікна.
0: А що закривайте вікна?
1: Ну не можна, коли спека, відкривати вікно, бо вся спека...
0: В день ти маєш на увазі?
1: А?
0: В день не можна
1: відкривати. Ну в день, коли спека, я ж сказала. Бо залетить воно ж все через вікно найшвидше.
0: Залетить сонце через вікно, дивіться обережно.
1: Повітря ти!
0: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 35 градусів. Ввечері буде 29. Зараз у центрі столиці плюс 25.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: ранка.
1: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін, день Татарченко. Значить, слухайте, я з'ясував одну штуку. Виявляється, Татарченко, моя колега, це зараз абсолютно без жартів. Ну. Вона, значить, їла собачий корм.
2: Ну, не прям їла.
1: І вона дивується, чому...
2: Ну, хоча ні, їла.
1: Чуєте? І вона дивується, чому я його
2: розкажу.
1: Не їв.
2: Значить,
1: і мені стало цікаво, взагалі, скільки людей по статистиці пробували собачий або котячий корм. Про це розкажу за 3 хвилини в ефірі Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі! Є дуже цікаві результати опитування на запитання, чи пробували ви собачий або котячий корм. Зараз я вам про це розкажу. І чому я вирішив це розказати? Тому що колись ми з Танею говорили на цю тему, і Таня прям щиро дивувалася, що я ніколи жодного разу не пробував котячий і собачий корм, а Таня, значить, пробувала. Але про це пізніше. Значить, які результати опитування? Значить, чи пробували ви собачий або котячий корм? Собачий корм пробували 12% значить, опитаних, а котячий корм 18%.
1: Ну, мої опитаних. Люди.
0: Так. Значить, пробували і собачі, і котячі 5%
1: опитаних. Оце мої.
0: Не пробували, але думали про це 27% опитаних. А не пробували і не планується робити 38%. Тобто, пробували 31%, так, а не пробували 69%. Я відношусь до тих, хто не пробував і навіть не хоче пробувати.
1: Цей ні, якщо не хочеш, не треба. Але я дивуюся, що ти дивуєшся, що я пробувала. Я цей паштетик пробувала. І він дуже схожий на дитяче харчо. Чому?
0: О, Боже,
1: слухай, я не знаю, який корм ти купуєш коту, що ти його бекаєш.
0: Ну, дорогий корм.
1: Я хороший корм купую.
0: І
1: я перевірила на смак. Так, дійсно, підходить нам. Моя киця, моя королевська киця може це їсти. Ну що? Ну я не паучу, я цей паштетик пробувала.
0: А собачі ти пробувала?
1: Собачі я пробувала, але я не знала про це. Зараз розкажу. Значить, ми з братом, я була у нього вдома, у нього є собака. І ми дуже захоплено розмовляли. І він цей час дає мені ну таку штуку. Я подумала, ну я просто з ним розмовляла дуже-дуже, і він зі мною. Ми дуже захоплено розмовляли. Просто підсвідомо я подумала, що це така штучка сушена, як для, знаєте, як
0: під півко.
1: Під півко, так. І я сижу і гризу-гризу. І він жесть. Якийсь момент на мене дивиться, каже: а куди ти їси це? Я тобі дав, щоб ти Тіфані на собаці дала. А я вже доїдаю.
0: І що, нормально, так?
1: Та я не пам'ятаю, ми розмовляли захоплено.
0: А дуже. Що, Танечка, що ще, крім корму по собачому, ти любиш?
1: Що так?
0: А ви подивіться, як захопливо вона розказувала про собачий корм, а коли я запитав, що ще вона любить, як вона зразу включила кішечку.
1: Кар. Так, все, переключаємося абсолютно на інше. Друзі, у нас прямо по курсу наша прекрасна традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо є у вас знайомі, близькі, друзі, хто сьогодні народився, то про це можете написати нам, а ми розкажемо всій країні. Як написати, Славочка?
0: Дуже просто. В нашому телеграм-каналі LuxFM є вже пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на LuxFM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
7: Мінус 10.
8: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого понеділка. Сьогодні 29 червня. В цей день народилася американська співачка Ніколь Шерзінгер. Сьогодні 48 років. А хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM є зараз пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, Білград Лірочка сьогодні святкує свої 15 років.
0: Вітаємо.
1: Ми вітаємо. Трибілку Варвара Миколаївна 4 рочки. Валентин Бондаренко 33. Юра Шайде сьогодні народився. Коваленко Віталій 35 років. Юлія Кокуття Шептицького, Анна Талант 30 рочків. Сашко Кабанюк сьогодні народився. Доценко Олександр, Фортуна Роман, до речі, 10 років сьогодні Ромчику виповнюється. Сиворакшу Любов Євгенівну ми вітаємо. Рижик Аллу Сергіївну, Задорожного Олександра з Чернігова і Дучак Дмитра зі Львова.
0: І ще Козаченко Саша і Дух Денис з міста Львова також вітаємо. Якщо у вас сьогодні день народження, нехай все буде кльово. Люкс FM вас обіймаємо і цілуємо. Ну, а акторка Наталка Денисенко виходить заміж. І про це за 5 хвилин детальніше розкажемо.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Акторка Наталка Денисенко виходить заміж. Про це знає Настя Лукова. Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу про те, що Канада зможе брати участь у Євробаченні. Wow. Вчені з'ясували, які пари найщасливіші. В світі Євробачення офіційно поповнення, адже Європейська мовна спілка оголосила, що тепер у пісенному конкурсі може брати участь Канада.
4: Я перепрошую, Австралія, Канада, які це вже тепер Євробачення? Давайте назвати це просто світобачення якісь.
2: О, світобачення.
5: Ну, а давайте...
4: Давайте назвати це просто світобачення якісь.

0: Діон.
1: Абсолютно точно. Да. 1988 рік Селін Діон виступала і ще й взяла головний кубок. Виступала вона, до речі, представляючи Швейцарію.
0: Я пам'ятаю, Анастасія, ви нам розказували півроку тому про те, що буде якесь Євробачення в Азії.
1: Азійське Євробачення. Азія-бачення.
0: Воно буде чи вже все поговорили і забули?
1: Буде. Ні, буде, але трошки пізніше.
0: Пізніше, десь через років 50. Так, добре.
1: Насправді в наступному році воно скоріше за все вже буде.
0: Добре.
1: Так.
0: А скоріше за все, ти зараз говориш як представники Європейської мовної спілки. Ну, скоріше за все, а може й не буде.
1: А я тримаю інтригу. Українська акторка Наталка Денисенко тим часом поїхала на відпочинок, причому в статусі дівчини, а повернеться вже в статусі нареченої. Тому що її коханий Юрій Савранський влаштував їй неймовірний сюрприз і зробив пропозицію в особливому, я б сказала, навіть історичному місці, а саме біля храму Аполлона, де колись починалася легендарна історія кохання Марка Антонія та Клеопатри.
0: А ну, як це, підійшов? Це Греція чи що це?
1: Це ж якийсь гарний курорт.
0: Якийсь гарний, бачите.
1: Можливо, турецький.
0: Як ми класно вчили географію, так?
1: Юрій насправді дуже великий молодець. Він продумав все до дрібниць, замовив фотографа, одягнувся в улюблений колір Наталки білий, нагадаю. Ну і на заручинах вони вже, в принципі, виглядали як справжні наречені. Акторка, звичайно, що сказала так, для неї це був прям сюрприз. Вона одразу похизувалася, до речі, в соцмережах розкішною каблучкою з велетенським діамантом.
0: Я, до речі, нещодавно, ну, ми з Наталкою давно знайомі, а з Юрою ми не були знайомі і познайомились нещодавно. І я сидів, спостерігав за ними, вони, справді, такі закохані. От, знаєте, це, дивишся, ну, як закохані малолітки прям.
1: Ну, вони видно.
0: Ну, прям так класно, але видно, що Юра дуже сильно любить Наталку, Наталка теж.
1: Ну, до речі, як то все виглядало і відбувалося, можете глянути в соцмережах, там, в принципі, дійсно так, видно, що так, вони дуже закохані.
0: Так.
1: Ну, і секрет ідеальних стосунків, між іншим, теж розкрито, тому що вчені з'ясували, що насправді тримає пари разом. Для цього польські науковці проаналізували дані понад 40 тисяч людей із 74 країн світу і виявилося, що ось це популярне правило, яке ми всі знаємо, яке звучить як протилежності притягуються, не працює.
0: Ось, от, будь ласка.
1: Все. Натомість найбільш щасливими почуваються ті люди, які схильні трохи, по-перше, ідеалізувати свого партнера, вважаючи його добрішим, привабливішим, взагалі кращим, ніж він є насправді. Саме це захоплення, як кажуть науковці, розпалює пристрасть, близькість. Ну і ще, на думку вчених, спільні цінності надважливі.
0: Танечка, у вас, до речі, що найбільше розпалює пристрасть, коли ви на мене дивитеся?
2: Мене розпалює пристрасть, коли я відвертаюся від вас. Прямо аж бажання починається. А як дивлюся, то якось так раз
0: зараз
2: все падає.
0: Танечка. Ну і добре. Вдало понеділка, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ триває.
3: Ти слухаєш Люкс-ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А стоп Демодекс?
4: Стоп Демодекс? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! Стоп Демодекс!
5: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
6: Реклама.

0: Женя Фешак, Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка». Ну що, дорогенькі наші, дочекалися. Який денек спекотний, гарячий, як бабусині пиріжечки. Хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Lux FM. На нас з вами чекають 10 найпопулярніших треків країни тут, на Lux FM. Ну і тут ми, Женя Фешак і Таня Лі.
1: Да, жлобяра Женя Фешак, я би сказала.
2: Тані, я, вообще-то, перепрошую. На хвилиночку, взагалі-то я не тільки просто твій колега, я ще твій керівник, там, може, ні? Ти як зі мною розмовляєш, а?
1: Нормально. Враховуючи те, що собі керівник чомусь каву купив, а мені навіть не запропонував.
0: О, боги Олімпу, боже мій. Ну, хоч на сьорб не мою, тільки вона без кофеїну.
1: Фу, і на що вообще таке придумали? Кава без кофеїну.
0: Ну, для смаку просто. От, є ж молоко без лактози, да? Батончики без глютену, цигарки без нікотину.
1: Я вважаю, що це несправедливо.
0: Ну, давайте якось поясніть, що тепер, що це так вважаєш?
1: Ну, тому що все, значить, люди придумали оце це, весь цей перелік, а зарплату без роботи досі ніхто ніяк не вигадав, да?
0: Да, тобі вже, якщо як мед, так вже і ложкою, да? Так, сиди, працюй, лінтєюга. Так, друзі, ну а ми відкриваємо наш хіт-парад «Вишнева десятка» і на 10-му місці Альона Маргалієва «Фанат».
3: «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Ранкова шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалого понеділка, друзі. І у нас попереду змагання хлопців і дівчат. Називається це змагання «Основний інстинкт». І хлопці і дівчата, ми вас запрошуємо, якщо хочете пограти, запрошуємо зареєструватися в нашому додатку для телефону.
2: Так, наш додаток для телефону називається «Люкс ФМ. Гра «Основний інстинкт». Будь ласка, хто хоче, реєструйтеся. І вже грати будемо буквально після невеличкої реклами.
3: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
3: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
2: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
3: Доброго раночку.
2: Якось, знаєте, перед ефіром подумав, боже, це скільки років я вже працюю на радіо? Більше? Ну, вже 20. Уявляєте собі? От я ще коли починав свою кар'єру, у мене не було нічого, крім власного розуму. І все.
3: Крім твого розуму?
2: Так, так, і
3: тобто
2: все.
3: Ти починав з абсолютного нуля.
2: Я так і знав, що зараз вліпить тут свої словечки ці. Значить, хлопці проти дівчат змагаються у цій грі. Сьогодні за хлопців грає Саша. Сань, привіт.
3: Привіт, Саша.
4: Да, привіт.
2: За дівчат грає Оксана. Оксана, привіт.
3: Привіт.
5: Привіт, привіт.
3: Так, ну що, я можу сказати, що ви змагаєтеся не тільки за звання найкрутіших сьогодні, а ще й за крутезні подарунки від нашого партнера торгової марки «Тайфун», а саме набір фіточаю «Тайфун».
0: Раунд перший.
2: Сьогодні для Сані перше питання. Саш, тримайся, вперед.
3: Саш, діснеївська принцеса Меріда. Який колір волосся має? Рудий, блонд чи чорний?
2: Меріда. Чорт знаш.
4: Рудий.
2: Я б теж сказав рудий.
3: Ну, це правильна відповідь. Ось
2: і все.
3: А що ти черті шокав? Ну,
2: ось і все.
3: А що, то аби ляпать своїм язиком дурним, та?
2: Так, чисто по приколу сказав. Оксана, а скажи мені, будь ласка, в нарди граєш взагалі?
5: Ну, ні, не грала.
2: Не грала жодного разу. Прекрасно. Скільки чорних і білих шашок у нардах? 20, 50, 30.
5: 20-20.
2: Ні, це неправильна відповідь. Насправді 30.
3: Серйозно?
2: Так.
3: Ну і бог з ним.
2: По 15 у кожного. Граємо далі.
0: Раунд другий.
2: Саня, вперед.
3: Сашуль, який сік іде до класичної пінаколади? Кокосовий, персиковий, ананасовий? Ти мені тут не окей.
2: Як думаєш, Сань?
3: Сашунь, твоя відповідь. Кокосовий, персиковий, ананасовий.
4: Ні, персиковий.
3: Молодець. А правильна відповідь – ананасовий.
2: А серйозно? До пінаколади ананасовий йде?
3: Так.
2: Прикол.
3: Ну.
2: Я все життя думав, що кокосовий.
3: Ну,
2: а чекай, вона ж біла, ця пінаколада.
3: Я тобі потім налью і зрозумієш.
2: Нальєш ти, ага. Так, Оксана, скажи мені, будь ласка, яке ім'я у Бетмена? Пітер, Джон, Брюс. Оксана.
5: Давайте Пітер.
2: Пітер. Ні, Пітер Паркер це не туди. А Бетмен, він же ж Брюс. Брюс Беннер. Прекрасно.
3: Я не знала.
2: Та тебе ніхто й не питав.
0: Третій.
2: Сань, якщо зараз правильно відповідаєш, ми достроково перемогли. Давай.
3: Саша, а першою дитиною Кейт Міддлтон і принца Вільяма є хлопчик, дівчинка чи двійнята?
2: А, Сань, ти знаєш.
4: Дівчинка.
3: Молодець, насправді хлопчик. Ага, от так от вам. Так, Оксаночка, а зараз слухай своє шосте відчуття, що воно тобі скаже, свою інтуїцію, свою жіночу
2: силу. Може, сьоме?
3: Силу, і сьоме, і восьме, слухай. Угу. Все.
2: Окей.
3: І Дьоміна, на жаль, в тому числі слухай. Давай.
2: Оксан, що зменшує амортизатор автомобіля? Ударні навантаження, гальмівний шлях, витрату пального.
5: Давайте другий варіант.
2: Ну ти прикалуєшся, це дуже просте запитання. На який гальмівний шлях? Ударні навантаження, звісно, амортизатор він зменшує. А це що означає?
3: А це означає, що сьогодні Оксані пощастить в чомусь іншому обов'язково. А Саш, ну а ти дійсно сьогодні виграєш і виграєш набір фіточаю Тайфун, фіточаю Тайфун, щоб на шляху до бажаної фігури контролювати вагу із задоволенням. Час змін настав, будь в формі, фіточай Тайфун.
2: Оксаночка, ми тобі бажаємо класного дня. Саня, будь на зв'язку, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває.
0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
0: Реклама.

0: реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice, Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Рокс FM ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Сьогодні у нас 29 червня. Сьогодні знаєте, які свята?
1: Які?
0: Сьогодні день міста Полтава.
1: Ой, клас.
0: Це офіційна дата, встановлена міською радою на честь першої літописної згадки про місто в 1174 році. Уявіть собі.
1: Я, до речі, знаєш,
0: тільки що... Полтави, вітаємо.
1: Вітаємо. Я тільки що подумав про те, що я жодного разу не був в Полтаві. От прямо, ну як, я був в Полтаві, але тільки проїздом в сторону Харкова. І от для мене, от мені Полтава зараз асоціюється лише з Макдональдсом, який по дорозі з Києва в Харків. Хочеться приїхати в Полтаву погуляти, тому що це класно визначне.
0: Це Макдональдс прямо в Полтаві? Бо
1: прямо
0: я теж
1: Полтаві,
0: не була
1: так, прямо в Полтаві, ти приїжджаєш і от можна заїхати. От така асоціація з Полтавою.
0: Макдональдс.
1: Ну, дуже хочеться, так. Дуже
0: а в мене з Полтави асоціація галушки. До речі, можна ці два асоціації поєднати і там у місцевому Макдональдсі зробити там, я не знаю, галушки, чиз, дабл галушки.
1: Дабл галушка. Непогано, до речі. Так, ну а далі говоримо про погоду.
2: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні переважно без опадів. Ну, в Чернігові може щось так капне. А і то не факт. Ну, а на решті території точно без опадів. Денна температура у східних областях, а також в Одесі. Тут найпрохолодніше 26-30 градусів. На решті території 30-35, у західних областях до 37 місцями.
2: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 35 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 29. До речі, вночі сьогодні обіцяють нам 26 градусів тепла. Ну, а зараз у центрі Києва плюс 27.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Ось буквально 3 хвилинки тому розповідала про температуру, про погоду. Так ось під'їхала інформація від лікарів, як так харчуватися у спеку.
1: О, давайте.
0: Так, про це поговоримо вже буквально за 3 хвилинки на Люкс ФМ.

0: курсі.
1: А я в курсі, як харчуватися у спеку. Значить,
2: давай,
1: лікарі рекомендують у спеку зменшити порції та відмовитися від важкої жирної їжі. Значить, дивіться, що робимо. Основу раціону мають складати свіжі овочі, запам'ятали,
2: так.
1: Свіжі овочі і фрукти, а також легкі білки. Це риба, кисломолочні продукти.
2: А яйця – це не легкі білки?
1: Це теж легкі білки.
2: Прекрасно, я сьогодні снідав яйцями.
1: От, молодець.
2: От, так, тому я красивий такий, бачите?
1: Так, але ви мене спитаєте, що, м'ясо взагалі не можна?
2: Тань, а що, м'ясо взагалі не можна?
1: Ну, дивіться, лікарі і дієтологи кажуть, що важке м'ясо краще все-таки не їсти. Ну, це там свинина, ну, таке жирне, а у спеку. Але можна нежирну птицю, рибу, бобові або тофу. Для легкого перекосу ідеально підійдуть кисломолочний сир, кефір або йогурт. Запам'ятовуємо це все.
2: Так.
1: А ось це все знижує теплове навантаження на організм і допомагає уникнути зневоднення.
2: Ну, все клас.
1: Так, а також варто обмежити вживання алкоголю, Славка. Ну, все.
2: Що значить?
1: Все.
2: Ой, та прям, Славка.
1: Значить,
2: на себе ти подивись вживання... за вихідних на свої сторіс.
1: А сама, ну я дурак, ти дурочка. Значить, обмежити вживання алкоголю, солодких газованих напоїв, міцної кави, а також надто солоної, копченої та смаженої їжі. Вона затримує воду та викликає спрагу. Так ось, друзі, будете
2: мати на увазі. Ти говориш про те, що треба, значить, обмежити солону їжу, правильно?
1: Так.
2: Ось. А от навіщо ти посмажила тоді солоний оселедець? І залила його йогуртом і назвала це окрошкою? Я ж, мені здається, що Таня просто хоче, щоб я всю спеку просидів в одній прохолодній кімнаті.
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
1: Брехліще ви, Славочка, брехливе.
2: А чому це я брехліще? Це ви подивіться на те, що ви приносите. Ми давайте розберемо це з дієтологами, нутриціологами і, звісно, хірургами потім.
1: Так, друзі, у нас прям по курсу дуже важлива річ, а це привітання іменинників.
2: Так, друзі, у нас є телеграм-канал, він називається LuxFM, і в цьому телеграм-каналі можна написати в свіжому пості коментар, де ви будете писати просто ім'я і прізвище свого іменинника або іменинниці. Ну і за 5 хвилин будемо вже вітати.
3: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: яка подзвонила мені у першій годині ночі. А потім мені стало соромно. І я о 4 ранку передзвонила, щоби вибачитись.
1: Ранкове

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого понеділка. Сьогодні 29 червня, і, звісно, цей день багато красивих людей народилося. І ми, за нашою ранковою традицією, зараз будемо вітати іменинників. В нашому телеграм-каналі Lux FM є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, тож сьогодні народився це Шукшина Вікторія з Рокитного, Катерина Кузьмівна з Бородянки, Туряниця Олександр, 60 років, Дух Денис, Фортуна Романи Софія, Гуль Данило, з днем народження, 10 років. Таймо. Сьогодні Данило виповнюється. А Дембовську Світлану з ювілеєм з Переяслава. Натуся Литва з Чернівців сьогодні народилася, святкує свої 13. Діденко Ігоря також вітаємо з ним народження. Злату Литовченко, тренер вона. Ну і Алечку Крамер з Дніпра з ним народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, також вітаємо. Нехай все буде кльово. А Олександр Усик відмовився від всіх чемпіонських поясів. Усі подробиці про це за 5 хвилин в ефірі Lux FM.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Олександр Усик відмовився від всіх чемпіонських поясів, і про це знає Настя Волокоїван. Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу, як найкраще охолодитися в спекотний день. І в Японії з'явився храм іграшок. Кінець червня точно запам'ятається спекою, причому в багатьох країнах. Тож ось кілька крутих лайфхаків для охолодження.
4: Давай.
5: Зокрема, у Франції придумали просто геніальний спосіб. Там крейду беруть та розводять її водою і покривають вікна. Таке покриття...
4: Крейдою?
5: Саме розведеною крейдою, да. Таке покриття, воно відбиває сонячне світло, інфрачервоне випромінювання, і температура повітря знижується на кілька градусів у кімнаті. Британці...
2: Почекаю, це між вікнами чи...
5: Скло. Скло треба покривати, саме скло, так.
4: Ну, просто у вас буде брудне скло і вам буде здаватися, що
5: потім
4: не так сильно спекотно.
5: Потім помиєте.
4: Так.
5: А, зокрема, британці вигадали ще дивнішу альтернативу, насправді, тому що вони кажуть, та давайте покривати вікна тонким шаром йогурту. І це теж буде знижувати температуру в кімнаті
4: що
5: на 3,5 градуси.
4: Чесне слово.
5: Це серйозно. Ну, дивись,
4: так,
5: йогурт...
4: Давайте ще сметаною покриємо.
5: А можна, ти можеш спробувати.
4: А ти що?
5: Дивись, це все білого кольору. Крейда, сметана і от йогурт.
2: Ні,
5: а білий кольор відбиває.
2: Відмити як?
4: Ні, дощ відмиє, як тільки піде.
2: Так,
4: все.
2: А з того боку?
4: А ти з якого думала, зсередини?
2: Ну, я думала зсередини.
5: Я теж думала зсередини.

0: часто є вікна там, які не відкриваються, як я туди дотягнуся.
1: Ну добре, а якщо ти на 10-му поверсі, ну, полізеш у
0: цей. Я не полізу.
1: Я не полізу.
0: Я навіть не мию там нормально, я так
2: друзі,
0: ото швабрую.
2: Я вам більше скажу, я не буду натирати вікна ні йогуртом, ні крейдою.
1: А знаєш чому?
2: Пішло воно все в одне місце.
1: Бо в тебе є кондиціонер.
2: По-перше, по-друге, хай буде плюс 3 градуси більше, але я не буду це пацькати вікна.
1: А ти знаєш, що спека робить з нас тупіших людей?
2: Це ти щойно придумала?
1: Ні, це я читала раніше.
2: На заборі.
1: Так, все. Насправді, окрім того, класний лайфхак – це купити собі ручний вентилятор. Тому що він може вас охолодити, наприклад, в громадському транспорті дуже швиденько.
2: Так, такі маленькі, до речі.
1: Малесенькі, так.
0: Я бачила їздити.
1: Окрім того, можна підставити під холодну воду або прикласти вологу серветку до зап'ястків, шиї та голови. Це такі так звані точки, які найкраще, якщо ви їх охолоджуєте, то і все тіло буде так.
0: Слухайте, мені сказали, що якщо у вас перегріви, я це на собі спробувала, так. Бо я дуже погано на спеку реагую. Потилиця, друзі, воду полити на потилицю.
2: Так.
0: Реально, дуже швидко приводить до тями.
1: Ну, можна ще на зап'ястки і на голову, раптом вам захочеться. А їмо, значить, водні продукти. Що це таке? Наприклад, шпинат, огірки, селера, редис і п'ємо гарячий чай.
2: Гарячий?
1: Обов'язково треба пити гарячий чай. Чому? Тому що він змушує нас сильніше пітніти, і завдяки цьому організм насправді значно швидше охолоджується, ніж коли ми п'ємо холодні напої.
2: Так.
1: Абсолютний чемпіонат світу в суперважкій вазі. Наш Олександр Русик.
2: Чемпіонат
1: чемпіонів.
2: Так.
1: А він насправді знову довів, що є не лише крутим спортсменом, а ще й дуже справедливим у боксі, тому що в своєму інстаграм він заявив, що добровільно відмовляється від усіх своїх чемпіонських титулів і робить пояси вільними. Значить, чого він це зробив? Каже, хоче, щоб інші талановиті боксери з усього світу, які роками стояли в черзі, поки Усик їх тримав у себе вдома, нарешті отримали свій шанс поборотися за них на рингу. У світі професійного боксу, до речі, так роблять дуже рідко, саме тому всі в захваті від цього вчинку Усика. Але, дивіться, нам за ним сумувати все одно не доведеться, бо при цьому він не завершує свою професійну кар'єру.
2: Ну, каже, що мінімум ще один бій буде.
1: Ще Last Dance, як сказав сам Усик. Нас чекає один офіційний мегабій.
0: Don't push the horses.
2: Yes.
0: Ще Last Dance.
2: Yes.
1: Так і буде. Якраз цей бій розставить всі крапки над «і».
2: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого понеділка.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
3: Реклама.

0: Дото Топ на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Марина, ну ти от завжди, завжди чуєш тільки те, що хочеш.
2: А? Вино з сиром? Та звичайно буде, Сереж, чого питаєш?
0: Анекдото Топ. Друге місце.
2: Ой, дівчата, вчора мила відро огірків, так знаєте, згадала всіх своїх колишніх.
0: Анекдото Топ. Перше місце.
1: Вчора купив шампунь для об'єму волосся. Сьогодні зранку ледь застібнув ширинку.
0: Анекдото Топ на Люкс ФМ.

0: Ви слухаєте Lux FM, ранкове шоу «Зарядка» триває, нехай ваш понеділок буде вдалим. Ну а в нас в ефірі Lux FM триває люксова відпустка. І ми ще п'ятниці розігруємо по 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку. А ще щоранку по буднях і щовечора по буднях ми розіграємо по 5 тисяч гривень на ваш класний люксовий вікенд.
1: Так, тож, друзі, майте на увазі, що ми оцей перший розіграш будемо проводити вже буквально після невеличкої реклами. І якщо хочете взяти в ньому участь, то реєструйтеся в нашому додатку для телефону. Він називається Lux FM. Реєструйтеся на люксову відпустку. Розіграш вже буквально після невеличкої реклами.
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.
11: Мундіаль.
12: Ти слухаєш Lux FM. Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: люксова відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: І справді люксова відпустка крокує в ефірі Люкс FM. І ми, я хочу вам нагадати про те, що в п'ятницю, щоп'ятниці розіграємо 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку. А щодня зранку і ввечері ми ще додатково розіграємо по 5 тисяч гривень на ваш вікенд з близькими, з друзями тощо. Ну і сьогодні зранку, власне, буде зараз перший розіграш за сьогодні.
2: Так, з нами Олечка. Очка, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Олечка, тобі вже вдалося цього літу відпочити? В відпустці була?
3: Ні.
2: Ні, ну от якраз є можливість зараз грошики заробити, можливо, і не на саму відпустку, але на крутезний люксовий вікенд з близькими. Зараз розіграємо 5 тисяч гривень. Що буде відбуватися?
1: Це дуже просто. Ми зараз тобі називаємо букву, і тобі потрібно буде протягом 20 секунд називати слова на цю букву, які пов'язані з відпочинком. І кожне слово коштує 1000 гривень, максимум можна виграти 5 тисяч гривень. І зараз дізнаємося, що за буква. Таня, розкажи.
2: Буква Б, Борис.
1: Буква Б, Борис. І після відліку Олечка може називати слова.
4: Три, два, один.
3: Берег.
1: Є.
3: Басейн.
1: Добре.
3: Бар.
1: Добре.
3: Бриль.
1: Хто?
3: Бунгало.
1: Хто-хто? Б.
3: Бриль, бунгало.
1: Прекрасно, дивися, як справилися.
2: Молодець.
1: Ще й 10 секунд залишилося. Круто. Ми тебе вітаємо. Сьогодні, власне, і забираєш 5 тисяч гривень на пікнік зі своїми близькими.
2: Так, ну а вже ввечері, друзі, ви зможете опинитися також на місці Олі і теж виграти 5 тисяч гривень у вечірньому шоу на Люкс FM.
0: Люксова відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Гарячі двотисячні на Люкс FM.
5: Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: jugar. ¡Vamos! One, two, three, four. Uno, dos, tres.
1: Алло, це служба підтримки?
2: Так, що у вас сталося?
1: Я не хочу сьогодні йти на роботу.
2: Підтримуємо.
0: Ранкове шоу.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Так, сьогодні ввечері всі піднімаємо голови і дивимося вверх.
1: А що, ви будете сьогодні... на балконі 11-го поверху стояти в пенюарі чи що?
0: Значить, в пенюарі не буду.
1: Більше піднімаємо, друзі, вверх голову.
0: Ні, слухайте, справа в тому, що в ніч на 30 червня, це саме сьогодні, українці зможуть побачити полуничний місяць. Це найнижча повня над горизонтом у 2026 році. Відповідно, якщо найнижча, то місяць буде здаватися більшим, ніж зазвичай, таким буде величезним.
1: Таким. А чим він полуничний? Бо він буде якийсь рожевий?
0: Ні. От попри назву, місяць не буде ні рожевим, ні полуничним. Так просто традиційно називають черневу повню, яка збігається з сезоном збору полуниці. Через це полуничний виключно. Він буде звичайним, жовтеньким там, чи біленьким, яким там він вже буде.
1: Але більшим,
0: але дуже великим здаватися.
1: Клас, так, Танечка, так приїжджайте, може, сьогодні ввечері до мене додому цей, подивитися в мій телескоп на місяць. Там,
0: Сашка, почекайте, а чому ви свій театральний бінокль називаєте хорошим телескопом?
1: Так, все. Давайте про походу.
2: Реклама. У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, і сьогодні в Україні переважно без опадів. Може трішечки капнути у Чернігові, а так ні. А денна температура повітря у східних областях та в Одесі найпрохолодніше 26-30 градусів, на решті території 30-35, а у західних областях до 37.
2: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 35 градусів тепла в день, ввечері буде плюс 27. Ну і, до речі, таку погоду нам прогнозують у столиці до четверга. Кажуть, що в п'ятницю трошки буде прохолодніше, а на вихідних взагалі обіцяють плюс 20. Пам'ятайте про це. Ну і також все ж таки в Обленерго і загалом в компанії Ясно нагадують про економію електроенергії, тому що знову ж таки можуть повернути трошки графіки відключення світла через те, що багато людей включають кондиціонери, використовують ось які такі ці, як його, господи, називається?
1: Гаджети. Прибори.
2: Я хочу сказати, апарати. Так що, пам'ятайте про це. Ну, а зараз, до речі, у центрі столиці плюс 27.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: на Люкс FM.
1: Мамасита, мамасита, ке бонита. Мамасита.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM шукає смак кожного міста. І зараз на нашій карті чарівна та гостинна Умань. Сюди з'їжджаються з усієї країни, щоб прогулятися класними парками, зачекінитись на красивих містках та поринути в атмосферу казки. А справжній смак цього міста – повітряна цукрова вата. Це солодкий квиток у дитинство завдяки морозиву, яке миттєво підіймає настрій вище за будь-який атракціон. Дозволь собі трохи май та безтурботності. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Реклама. Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і є у нас ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, ті, хто святкує сьогодні день народження, заходьте в наш телеграм-канал. У вас є буквально 5 хвилин. Зайти туди, там є свіжий пост, і в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище того, хто святкує день народження. І за 5 хвилин будемо вітати.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
7: Реклама.
8: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
9: Вау!
10: Вау! Потрійна інновація від Asus.
11: Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
12: Пока-кола, пока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на «Епіцентр.кап.ю».
17: Чуєш?
18: Вегас-24.
19: Гра кличе.
18: Вегас-24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас-24.
19: Найкращі ігри на Вегас-24.
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама.
21: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Сьогодні понеділок, 29 червня. І, звісно, ми щоранку по буднях вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. І у нас в телеграм-каналі Люкс FM з'являється щоранку пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Більше, будь ласка, напишіть, тому що зараз от останніх привітаємо і видаляємо цей пост.
1: Так, ми вітаємо. З днем народження сьогодні народилася Галкіна Раїса з Одеси. Вона святкує 80 років.
0: Вітаємо.
1: Анджела Сидорчук з Камінь-Каширська, 27. Андрій Кривенко, 21. Захисника Дениса Бортницького з Полтави, вітаємо. Баран Максим сьогодні з Івано-Франківська святкує 8 рочків. А Сашко Майкув, 60 рочків.
0: Клас.
1: Сергій Дудка на сьогодні народився. Анатолій Ковальчук з Талалаївки. Бойко Оксана, вітаємо. Морозович Галина з ювілеєм. Смальницького Романа, вітаємо. Лисенко Злату, 6 рочків сьогодні Златі. Ольга Сільвеструка, Варешко Олег, Леся Трубій з Горохова і Любомир та Святослав Бурдейний, 4 рочки.
0: І ще Трегубов Олег з Харкова і Козіна Ліза. Також вітаємо з днем народження. Так, ну а блогерка Даша Квіткова вийшла заміж за футболіста Володимира Брашка. І усі подробиці за 5 хвилин розкажемо.

0: потужний бонус для вашого романтичного кохання. Експерти кажуть, що
1: хто б міг подумати, так?
0: Неочікувано, як, правда?
2: А якщо це ще й курортний роман, так це взагалі неймовірно.
0: Але навіть якщо це не курортний роман, все ж таки вчені кажуть, що відпустка вириває вас зі звичного кола, це дім, робота, робота, дім, і дарує довго очікувану новизну.
1: А особливо, якщо з дітьми. Ух, там відпочинок.
2: Така новизна прям, неймовірно, так.
0: Окрім того, подорожуючи разом, ви зі своєю другою половинкою отримуєте нові навички, ідеї, дивитися на світ під іншим кутом.
2: Ні, ну трошки оновлюєте. Ну, однозначно оновлюєте. Ну, трошки змінюєте картинку.
0: У вас навіть ріст разом відбувається як особистостей. Ну і дослідження довело, що спільний відпочинок, він значно підвищує рівень задоволеності стосунками, запалює романтичну пристрасть і робить закоханих набагато ближчими. Тому користуйтеся.
2: Клас.
0: В українському шоу-бізнесі на одне подружжя більше. Популярна блогерка Даша Квіткова та півзахисник київського «Динамо» і збірної України Володимир Брашко офіційно стали чоловіком та дружиною.
2: Вітаємо, клас.
0: Закохані тримали підготовку урочистої події в секреті, але все ж таки тепер поділилася в інстаграм деталями і атмосферою їхнього особливого дня. Парочка влаштувала церемонію просто неба. Локація була прикрашена ніжними квітами, свічками, великою атласною аркою, екраном з їхніми іменами, та вся вона була в сердечках. Всі гості були вдягнені по дрес-коду. Натомість наречена Даша Квіткова на завечір змінила кілька образів. Володимир був в класичному чорному смокінгу з метеликом. І знаєте, що найзворушливіше? Він не стримав сліз від цієї церемонії, коли побачив Дашу. Звичайно, що наймилішим гостем став 4-річний син Даші Левчик. Він урочисто ніс обручки для молодять. Більш того, на відео видно, що він сам вдягає їм ті обручки. І каблучка у Даші у формі квітів.
2: А колишній Даші був Нікіта Добринін?
0: Не було видно.
1: А я знаєте, ось думаю...
2: Можливо, він знімав якось.
1: А я ось думаю, гості по дрес-коду. А якщо хтось прийде на подрес-коду, цікаво, виганять чи ні?
2: Я думаю, просто будуть на тебе дивитися, як на чмо. Так.
0: Саме зараз триває чемпіонат світу з футболу 2026. Визначити переможця намагаються не лише на полі, а ще й багатьма різними способами. Хтось робить ставки, хтось гадає на картах Таро, хтось вірить в золотій рибці, яка передбачує переможця. А от бельгійський футболіст Еден Азар винайшов власний унікальний спосіб такого гадання. Значить, екс-спортсмен спрогнозував тріумфатора прийдешнього чемпіонату світу за допомогою вина. Як то все було? Значить, йому принесли всі вина від країн-учасниць, які беруть участь в чемпіонаті світу. Зав'язали йому очі.
1: На який він впав, так?
2: Та країна й переможе.
0: Ні, він зав'язаними очима насправді дегустував ці вина. І от каже, що переможе збірна Нової Зеландії, а друге місце займе Іспанія. Все.
2: Ой, ці алкоголіки, вони що тільки не придумують, чесне слово. Доброго ранку.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
3: Реклама.
4: Якщо

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку, друзі. У нас сьогодні в гостях Христина Соловій. Христина,
1: доброго
0: раночку. Ми тебе раді бачити, раді чути. Христина сьогодні в, як би це назвати? Це ночнушка, Христин? Поясни, будь ласка. Просто, щоб, ну, щоб ми слухачам пояснили. Не показуй зараз своїм підписникам в Інстаграм. Розкажи слухачам, в чому ти прийшла? Це така сорочка.
1: Рожева вставка.
0: Так.
1: В шовковій тонесенькій нічній сорочці,
0: так.
1: В халатику і в масці для сну.
0: Поясни мені, будь ласка, чому саме так?
1: Тому що я до другої ночі чекала, що в мене буде 100 тисяч переглядів.
0: Так.
1: Не виспалась.
0: Не виспалась.
1: І не мала часу вдягнутися.
0: Ну вже є 100 тисяч переглядів?
1: Немає.
0: Чому до другої ночі? Тому що друга ночі, так називається саме пісня і кліп від Христини Соловій. Христя!
1: Я!
0: Значить, поясни мені, будь ласка, я читав анотацію до твого кліпу, і там написано, значить, ось що. Нова робота Христини Соловій, 2.00, присвята українському кінематографу 90-х. І в мене одразу до тебе запитання. Дивись, ну ти ж 93-го року народження. Що ти пам'ятаєш зі свого дитинства 90-х? Ну, тому що, дивися, 90-ті – це до 2000-го, це тобі було 7 років максимум. От що, які були твої 90-ті? Розкажи.
1: Я дуже мало пам'ятаю, окрім «Території А»,
0: так.
1: Окрім «Ірини Білик», навіть братів Гадюкіних не пам'ятаю. Але зато вони приїжджають до мене на Великдень, а я до них тепер, тому що
0: прикол.
1: Я пишу цей альбом.
0: Клас.
1: Я ще раз наголошую на тому, що це альбом дослідження. Я не знаю, які були 90-ті, але я хочу дізнатись.
0: А скажи
1: і
0: мені.
1: Мої пісні, які будуть в цьому альбомі, теж натхнені 90-тими, тому що я уявляю собі, як би вони звучали, якби я жила і знала, що таке 90-ті.
0: А скажи
1: тому
0: мені.
1: Що наші 90-ті – це не російські 90-ті, а вони набагато різноманітніші і цікавіші.
0: З якою зіркою 90-х ти познайомилася? От хто була перша зірка з 90-х, кого, з ким ти хотіла, можливо, познайомитися, і познайомилась по-справжньому?
1: Ірина Білик?
0: От скажи мені, от яке було
1: відчуття? А я вже зробила з нею.
0: А ти пам'ятаєш, от, яке було відчуття тоді, коли ти вперше познайомилася з Іриною Білик? Ну це легендарна артистка. Як тоді була?
1: Я пам'ятаю, що я зробила кавер на її пісню.
0: Так.
1: А потім вона мені написала і запросила
0: це
1: мене
0: яка
1: виступити.
0: Пісня була?
1: Я була в човні. А потім вона запросила мене на концерт свій, і ми з нею класно так.
0: А яке було відчуття?
1: От класно тобі провели час,
0: ну,
1: на сцені.
0: Так, це ж але яке відчуття, коли ну тебе запрошує така легенда? От є таке?
1: Ну вона ікона. Це
0: так.
1: Ну це не має рівних. Це номер один. Це ну наша Мадонна.
0: І ну тремор був, скажи чесно.
1: Та ясно, що був.
0: Серйозно?
1: Десь такі, як напевно, як перший при першій зустрічі зі Святославом Вакарчуком, тільки трошки по-іншому.
0: Все, питань немає. Давайте послухай пісню. Друга ночі. Просто зараз прем'єра в ефірі Люкс ФМ. Будь ласка.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. У нас сьогодні в гостях Христина Соловій. Христина, доброго раночку.
1: Доброго раночку.
0: «Друга ніч» називається пісня від Христини. Подивіться кліп, дуже красивий, відсилка до фільмів 90-х. І Христина, до речі, українських. І Христина мене трошки заганьбила поза ефіром. Вона сказала, як я питаюсь, отам є, значить, один чувак з, як це називається правильно, з радянською цією блямбою.
1: Символіка серва і молота.
0: Ось, так. І я кажу, а чого? І Христина каже, це відсилка до фільму, який
1: «Білий
0: називається?
1: Птах з чорною ознакою».
0: Так, і я цього фільму справді не бачив ще.
1: А чому?
0: Ну, тому що от не бачив. От так,
1: та, але дивись, я просто, ну, тобі, це не вображу тобі, але це більшість людей зараз так це і сприймає. Вони знають фільм «Операція И», «Кавказська пленниця» і «Іван Васильович змінює професію», але ніхто не знає. Ніхто не знає «Білий птах» з чорною ознакою. Ніхто не знає фільму «Дика любов».
0: Ні, ну чого ніхто? Ну знають люди. Ну чекай, ну знають.
1: Ти, а просто, ти ж не знаєш.
0: Ну ти знаєш.
1: Ну, якісь люди знають. А де ж ці всі люди?
0: От скажи нам,
1: а де ж ці всі люди?
0: Хто не бачив цей фільм от, «Білий птах»?
1: Хто не бачив цей фільм, так. Подивіться, будь ласка, мій кліп. І якщо ви впізнаєте, то напишіть мені коментар, чому у моєму кліпі з'являється герой з серпом і молотом.
0: Ні, це зрозуміло. Але чому ми маємо, от скажи мені, про що фільм? От чому ми маємо подивитися цей фільм? От про що той фільм? «Білий птах» як це, чорною ознакою.
1: Про українську ідентичність.
0: От.
1: І про те, що ворог був насправді дуже близько, він нікуди не подівся. І такі люди, як моя бабця, які казали, що буде війна і Росія на нас нападе, а її ніхто не слухав. І тут, всі створювали і змішували наш культурний простір.
0: Так.
1: От, були люди, які знали, що, все так, так і закінчиться.
0: От хочеться подивитися
1: цей фільм. Я рекомендую вам до перегляду цей фільм, просто не хочу спойлерити. І обов'язково «Дика любов» і обов'язково дівчата, українські дівчата,
0: так.
1: Подивіться «Голос трави». Це про те, як відьма, досвідчена, сильна і могутня, передає свою силу молодій відьмі, яку зіграла Ольга Сумська.
0: Христя,
1: чуєш
0: цей? А кажуть, що там якийсь фільм виходить у тебе?
1: Дивись. Я закінчила записувати альбом,
0: так.
1: Майже закінчила записувати альбом. Він настільки грандіозний і такого, що ніхто не робив.
0: Так.
1: І я настільки хотіла зняти на кожну пісню багато кліпів, візуалізувати все і пояснити, що цей альбом стає зараз фільмом, який буде називатись «Моя територія».
0: Ну це прям художній фільм?
1: Це музичний фільм.
0: Так.
1: Художньо-документальний,
0: так.
1: Тому що там будуть архівні кадри і дуже багато пояснень і трактувань, чому саме відбувалось і як саме відбувалось у нас життя з оцими, знаєш, малиновими піджаками,
0: так.
1: З конкурсами краси, з більярдами, ресторанами, бандитами, але не тільки бандитами, бо була ще велика, потужна культура, яка створювалася в якихось маленьких просторах, тому вона не стала гучно звучати, як звучала радянська на той час. Але зараз я це все дістану і всім розкажу.
0: А де його можна буде подивитися? Це буде в кінотеатрах? Чи поки буде це
1: знімати? Я думаю, що ми зробимо декілька показів в кінотеатрах, але поки що ми його не почали ще знімати, так що побажайте мені успіху.
0: Це ексклюзив, друзі.
1: І, будь ласка, залишіть коментар, і що ви думаєте з приводу того, чи треба дивитись фільми 90-х.
0: Та ясно, що треба.
1: Чи це нічого не змінює, і так можна жити і дивитися тільки Netflix?
0: Христин, зараз у нас буде наша рубрика, яка називається «Так, ні». А я тобі ставлю запитання, протягом хвилини ти просто відповідаєш «Так, ні», можна без пояснень. Погнали!
1: Можна з поясненнями?
0: Ні, не можна. А, Христина, любиш спекотну погоду?
1: Ні.
0: Цього літа засмагала більше 5 разів?
1: Так.
0: Любиш чорницю?
1: Ні.
0: Ти пробувала чорну ікру?
1: Так.
0: Сподобалось?
1: Ні.
0: Вважаєш нормальним, якщо чоловік ходить на педикюр?
1: Дивно, ні.
0: А любиш пісні Макса Барських?
1: Деякі, так.
0: Хотіла б з ним дует?
1: Можливо.
0: У тебе 17-й айфон?
1: Так.
0: Вмієш грати в шахи?
1: Чуть-чуть вмію.
0: Ходила на консультацію до пластичного хірурга?
1: Ніколи.
0: У тебе були колись воші?
1: Були, звісно.
0: Любила в дитинстві дитячі табори?
1: У мене ніколи не була в таборі. Ніколи.
0: Знаєш, з ким зараз Романа Володимира Дантеса?
1: Володимир
0: Дантес. Ясно. Далі. Я тобі подобаюся як чоловік?
1: Злєрий Мандзюк. Ти мені?
0: Так, ні.
1: Ти ж чоловік?
0: Кажи, так, ні.
1: Окей, ти мені подобаєшся.
0: Молодець. У тебе були дорослі поцілунки з дівчиною?
1: Були.
0: Тобі сподобалися сьогоднішні запитання?
1: В дитинстві.
0: Тобі сподобалися сьогоднішні запитання?
1: Так, попереднього разу було краще.
0: Прекрасно. Христина Соловій у нас сьогодні була в гостях, а ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Доброго ранку.
2: Доксифам розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
3: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один. Реклама.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
5: Реклама.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марине.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
12: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
11: Та я поняв.
12: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
11: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amikenergy.com.ua.
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
16: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед розуміння
13: ознаків без інструкцій та продукту після. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
17: Перегляд не купують, перегляд отримую.
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Теж реєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
18: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Реклама.
19: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Женя Пишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Аня Лі в студії.
2: І Женя Пишак. Всім привіт.
1: Сьогодні ж такий деньочок. Четвер.
2: Четвер? Чистий четвер.
1: Ну, можна і чистий сказати. В кого як? Якщо в когось були відключення води, то може не дуже чистий. Але, в принципі, так. Ви знаєте, Тань, я рибку сьогодні зготував. Не хочете з'їсти?
2: Те, що ви кажете, це як в цьому, як в приказці, так?
1: Ну, можна як в приказці. Це, до речі, не мої слова, не я про це згадав. У нас Арсен Мірзоян в гостях.
0: На Люкс ФМ. Так.
2: Співаєш в душі власні пісні.
3: Так.
2: Пам'ятаєш, якого кольору на тобі сьогодні білизна?
3: Пам'ятаю.
2: Якого?
1: Ніякого.
3: Ти казала так чи ні?
2: Бувало, що забував текст власної пісні на сцені?
3: Звісно, так є.
2: Ревнуєш Тоні Матвієнко до шанувальників? О, як швидко гля. Бувало, що дивився в дзеркало і думав, оце я красавчик.
3: Ну, мабуть, бувало. Що ж ні? Ну, знаєш, бувало, ти встаєш і думаєш, мав би виглядати гірше.
2: Дівчата думають зазвичай навпаки, взагалі. Це ви, чоловіки, такі самовпевнені. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ми знаємо, що могло бути і гірше.
2: А, ну так. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ні, але ідея була, спробуй.
1: Попробуй, я пробував.
3: Просто не наважуюся. Mm-hmm.
2: Забував дату річниці?
3: Так.
2: Розмовляєш сам з собою?
3: Так. Ну, такий скрутий собеседник. З розумною людиною, чи не поговорити.
2: Вірив хоч раз, що пісня точно стане хітом, а вона не залітала.
3: Так.
2: Перевіряв, чи людина подивилася твою сторіс?
3: Ні.
2: Видаляв повідомлення для обох на психах?
3: Не на психах, а просто видаляв, тому що ну іноді реально це спам в переписці, потім хочеш щось знайти, а там ото висить непонятно що.
2: Храпеш вночі?
3: Так.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомі та Ані Татарченко. Слухайте, мені натрапила на очі інформація, яку я вам дуже сильно хочу розказати. Значить, є сестри в Бразилії, і вони побили світовий рекорд за сумарним віком. Уявіть собі, їхній спільний вік перевищує 316 років.
1: Ух ти.
0: Я поясню, що це означає. Ну, по-перше, все це розказують у книзі рекордів Гіннеса. Найстарша сестра народилася у 1917 році, їй 109, а іншим сестрам 103 і 104 років.
1: Wow.
0: Собі, три сестри, вони дуже дружать і тісно спілкуються від собі. І загальний їхній вік 316 років.
1: Це дуже прикольно. Це
0: три
1: дуже
0: сестри,
1: прикольно.
0: Які вже старше 100 років.
1: Так, wow. Так. Славочка, так, а дивіться, а от який спільний вік у вас з сином?
0: Ну,
1: от ви
0: як,
1: кажете, що вам 22, сину вашому 16, значить ваш спільний вік 36, і навіть ваш оцей спільний вік 36 менший справжньої цифри у вашому паспорті. Це як взагалі пояснити?
0: А прогноз погоди, кажу, у нас далі.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Так, на за даними синоптики, сьогодні в Україні переважно без опадів. Денна температура повітря у східних областях і в Одесі 26-30, і це найпрохолодніше. На решті території 30-35, у західних областях до 37.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду і 35 навіть градусів тепла в день. Ввечері близько 27, ну і така температура триматиметься аж до четверга, а кажуть, що в п'ятницю буде вже трошки прохолодніше, а на вихідних взагалі близько 22 градусів буде в день. А зараз у центрі Києва вже плюс 30.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Лишить всім.
2: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
5: Реклама.
2: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Нехай ваш понеділок буде вдалим. Ну і у нас є коротенький гороскопчик для кожного знаку зодіаку. Для вас почнемо з овнів.
1: Овний день принесе можливість побалувати себе тим, про що ви давно мріяли.
0: Телець.
1: І сьогодні ви легко подолаєте будь-які бар'єри завдяки раптовому спалаху геніального натхнення.
0: Близнюки.
1: На вас чекає легкість у спілкуванні.
0: Раки.
1: А на вас приємна звістка.
0: Леви.
1: Сьогодні рішення принесуть вам відчуття полегшення.
0: Діва.
1: Ви опинитеся в центрі приємних подій, де ваші таланти отримують заслужене визнання.
0: Терези.
1: Перед вами відкриються нові перспективи.
0: Скорпіон.
1: Зірки дарують вам зелене світло для будь-яких експериментів та особистих змін.
0: Стрілець.
1: Сьогодні ви знайдете нестандартний, надзвичайно вдалий вихід з будь-якої буденної ситуації.
0: Козирі.
1: Чудовий день для того, щоб розділити свій оптимізм з близькими і зарядити їх позитивом.
0: Водолій.
1: Ваша цілеспрямованість трансформується у конкретні, дуже приємні результати.
0: Риби.
1: Ваша щира посмішка стане сьогодні головним ключем до успіху в будь-яких справах.

0: Включаємо настрій на Lux FM і вриваємося у понеділок у новий робочий тиждень, друзі. Хай він буде у нас з вами класним, приємним і, звісно, що продуктивним. І продуктивним хай він буде на меми. Знаєте, я на вихідних прямо трошечки позалипала в ці меми, які накопичилися за минулий тиждень. Це просто геніально. Ну, меми – це моя любов. І не тільки моя любов, тому що, друзі, тут меми офіційно стали культурною спадщиною. Тож всі деталі про це і не тільки про це дізнаємося з вами у хороших новинах за кілька хвилин від Анастасії Великої-Іван.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай нас

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: 11 година, і як завжди у понеділочок, та й не тільки в понеділочок, в цей час ми що робимо? Правильно, чекаємо Анастасія Великоїван з хорошими новинами.
2: А я тут.
1: І дочекалися. Опа, вуаля, отакі от фокуси у нас на радіо.
2: Доброго ранку, я вам розкажу про те, що меми офіційно стали культурною спадщиною. Серце акторки Кортні Кокс знову вільне, а в Японії з'явився храм іграшок. Ну що ж, друзі, меми – це вже не просто якісь там жартики. Це насправді вже культурна спадщина. А все чому? Тому що Британський інститут кіно зробив те, про що ми всі таємно мріяли і насправді чекали.
1: Ти впевнена, що всі?
2: Я сподіваюся, що всі ваші таємні мрії саме про меми. Насправді там офіційно визнали меми «Мис про меми». Насправді там

0: не просто марнуєте час, ви вивчаєте світову культурну спадщину.
1: І ще й заспокоїте свою нервову систему. Абсолютно. Бо меми – це найкращий засіб для збереження кого?
0: Кого? Менталочка.
1: Да, да.
0: А хто це сказав?
1: Ти.
0: Боже! Так от.
1: Зірше скажеш.
0: Зірка серіалу «Друзі», акторка Кортні Кокс, це якщо що та, яка грала Моніку в серіалі «Друзі», знову холостячка. 62-річна селебріті зізналася своїм фанатам, що вона зі своїм нареченим музикантом Джонні Макдейдом тепер йдуть просто-напросто різними шляхами. Закохані, щоб ви собі розуміли, були разом понад 10 років, ще з 2013-го, і познайомив їх дуже цікавий артист, а саме співак Ед Ширан.
1: Моя лапочка, бусечка, любила.
0: Так, і от Кортні Кокс любила, можливо, і Джонні Макдейд любив, але, бачите, не допомогло, що він їх познайомив, тому що, за словами інсайдерів, парочка без жодних скандалів, там якихось зрад, взаємних звинувачень, розійшлася цивілізовано, з повагою один до одного, просто зрозуміли, що вони почали жити різними життями і далі рухаються також різними шляхами. Ну, і є, насправді, одна перешкода, яка їм найбільше заважала, це географія та відстань, тому що 62-річна Кортні обожнює свій дім у Лос-Анджелесі, а 49-річний Джонні, він всім серцем відданий Лондону. Ну, тобто квитки були задорогі, а бензин подорожчав, квитки задорогі, вони вирішили просто вже не витрачати кошти на те, щоб їздити один до одного.
1: Економія має бути економною.
0: Правильно. Ну, а якщо ви обожнюєте м'які іграшки, то плануйте вже поїздку до японського міста Кіото, тому що там відкрили перший у світі храм, який називається Нігурумі, і він створений спеціально для м'яких іграшок. Створила таку милу локацію компанія, яка займається реставрацією та ремонтом таких м'яких друзів. Вони кажуть, що хотіли подарувати людям місце, де вони могли б красиво та лагідно попрощатися зі своїми іграшками, і вони ці іграшки могли підтримувати їх у дитинстві чи в дорослому житті, але цей етап пройшли, і тепер іграшки можна залишити де? Правильно, в японському храмі. Там
1: а
0: у них буде
1: приходити потім до цих іграшок і, типу, ну, казати привіт,
0: обов'язково. Поплакати там можна. Да? Насправді, атмосфера там реально дуже класна, тому що головний зал має вікно у формі ведмедика. Ну, що вам ще треба для щастя взагалі? Замість традиційних грізних левів-охоронців, які зазвичай стоять на початку храму у Японії, на вході там стоять їхні плюшеві версії, і в храмі навіть планують проводити затишні церемонії для комфорту м'яких іграшок.
1: Все, я хочу туди їхати.
0: Їдемо.
1: Все, поїхали, дякую. За твій рахунок.
0: Ні. Окей.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай нас.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! Класного вам понеділка. І хочу сказати, що в нас з вами сьогодні крайній понеділок червня. І вже післязавтра стартує липень місяць. Тому хай ці крайні дні червня будуть у вас успішними, вдалими, легкими. І рятуємося з вами разом, друзі, від спеки. Тому що, друзі, я в шоці від того, реально, наскільки спекотно. Зараз 11 ранку, а в нас вже 28 тепла. Максимум сьогодні взагалі обіцяють нам 34, а там на тижні і 35, 36, 37. Ну, коротше, такою температурою тільки десь на озера, моря і океани. Тому ви подумайте над цією моєю пропозицією. І раптом що, беріть мене з собою у валізу. Я схудла, я вміщуся, чесне слово. Ну, раптом що, на крайняк точно якось впихнемо. Ну, а поки рятуємося від спеки, так, п'ємо водичку. Не забуваємо, друзі, мастити себе SPF від сонечка. Не забуваємо про головні убори і пересуваємося в тіні. Я вас дуже прошу. І слухаємо при цьому Люкс ФМ, звісно, і тримаємо хороший настрій. Мене звати Катя Сташко, і погнали з вами до улюблених хітів, які вже чекають і будуть за 2 хвилинки.
1: Реклама.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovH Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovH Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% – лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від 2. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово «шпінгалета»?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зупному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті і при менструальному болю.
10: Це що, сценарій про монстра?
11: Сі.
10: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
11: Я знаю найстрашніших монстрів.
12: Я тільки хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
13: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
14: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво 3 ведмеді Монако в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
16: Чуєш?
17: Вегас-24!
18: Гра кличе!
17: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
19: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Є дуже цікаві результати опитування на запитання, чи пробували ви собачий або котячий корм. Зараз я вам про це розкажу. І чому я вирішив це розказати? Тому що колись ми з Танею говорили на цю тему, і Таня прям щиро дивувалася, що я ніколи жодного разу не пробував котячий і собачий корм, а Таня, значить, пробувала. Але про це пізніше. Значить, які результати опитування? Значить, чи пробували ви собачий або котячий корм? Собачий корм пробували 12% опитування. А котячий корм 18%.
2: Ну, мої опитані. Люди.
1: Значить, пробували і собачі, і котячі 5%.
2: О, оце мої.
1: Не пробували, але думали про це 27% опитаних. А не пробували і не планується робити 38%. Тобто, пробували 31%, так, а не пробували 69%. Я відношусь до тих, хто не пробував і навіть не хоче пробувати.
2: Цей ні, якщо не хочеш, не треба. Але я дивуюся, що ти дивуєшся, що я пробувала... Я цей паштетик пробувала, і він дуже схожий на дитяче харчо. Чому?
1: О, Боже, ще
2: слухай,
1: дитячі...
2: я не знаю, який корм ти купуєш коту, що ти його бекаєш.
1: Ну, дорогий корм.
2: Я хороший корм купую.
1: І
2: я перевірила на смак. Так, дійсно, підходить нам. Моя кийця, моя королевська кийця може це їсти. Ну що? Ну я не паучу, я цей паштетик пробувала.
1: А собачі ти пробувала?
2: Собачі я пробувала, але я не знала про це. Зараз розкажу. Значить, ми з братом, я була у нього вдома, у нього є собака. І ми дуже захоплено розмовляли. І він цей час дає мені таку штуку. Я подумала, я просто з ним розмовляла дуже-дуже, і він зі мною. Ми дуже захоплено розмовляли. Просто підсвідомо я подумала, що це така штучка сушена, як для, знаєте... Як
1: під півко.
2: Під півко, так. І я сижу і гризу. І він жесть. Якийсь момент на мене дивиться і каже, а куди ти їси це? Я тобі дав, щоб ти Тіфані на собаці дала. А я вже доїдаю.
1: І що, нормально, так?
2: Та я не пам'ятаю, ми розмовляли захоплено.
1: А що, Танечка, що ще, крім корму по собачому, ти любиш?
2: Що, Тань?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкраще.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Стежко. І понеділок у Розполі, 29 червня в нас, друзі, на календарі. Знаєте, у Розполі літо, в принципі, якби в усіх сенсах цього слова, тому що в нас сьогодні, 29 червня, просто спека неймовірна по всій Україні. Цього тижня нам, в принципі, обіцяються щодня прям таку неймовірну спеку в районі 30-35, навіть, під 40 градусів десь там в нас і буде. Тому прям хочеться на пляж засмагати, купатися, влаштувати собі якийсь літній пікнік. І раптом що, друзі, все це можна зробити за наш рахунок, за рахунок Люкс ФМ. І це не жарт, тому що не забувайте, у нас зараз триває наповну акція «Люксова відпустка», в межах якої ми якраз таки і оплачуємо ваш літній відпочиночок. І щобудня вранці і ввечері у прямому ефірі Люкс ФМ у кожного з вас є можливість виграти 5000 гривень на свій літній відпочинок, на пікнік, на якісь розваги, приємні покупки, оце от все. А щоп'ятниці ввечері є можливість виграти взагалі неймовірну суму, цілих 50 тисяч гривень на ідеальну люксову відпустку. І щоб взяти, власне, участь у цій акції і виграти ці грошенята собі на відпочинок, треба всього-навсього зареєструватися у мобільному додатку Люкс ФМ на акцію «Люксова відпустка», дочекатися врешті дзвінка ведучих і, власне, все, виграти і потім облаштовувати собі крутезний відпочинок. Сьогодні зраночку, до речі, в нас вже виграли 5 тисяч гривень на свою люксову відпустку. Попереду в нас вечірній раунд. З 16 години в нас стартує вечірнє шоу «Все пучком». І під час нього також будемо розігрувати ті 5 тисяч гривень на ваш літній відпочинок. Але, що важливо, друзі, наша акція «Люксова відпустка», вона діє до 10 липня, тому критично важливо встигнути зареєструватися, взяти участь, отримати ті грошенята і влаштувати собі ту саму люксову відпустку. Тому не пропускайте нашу акцію, реєструйтесь на неї, вигравайте і влаштовуйте собі крутий відпочинок. А я вам, до речі, якраз про погоду зараз ще розкажу. Що крутезного вона нам обіцяє на сьогодні?

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні спеку в Україні без опадів, хоча, знаєте, той момент, коли тобі хотілося б трошечки дощику, але нема. Хоча, дивіться, я тут помітила у Чернігові, сьогодні може трохи подощити місцями. А щодо температури повітря, то найпрохолодніше, якщо можна так сказати, у нас сьогодні на сході, тут від 24 до 28 тепла. На півночі, в центрі і півдні обіцяють нам переважно від 29 до місцями 32 з позначкою плюс, а на заході найспекотніше, тут максимум до плюс 37 градусів. У Києві обіцяють нам сьогодні також сонячну погоду, без опадів і спекотну. Зараз плюс 29, максимум очікуємо плюс 34 градуси.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Ну що, друзі, понеділок в нас у розпалі, вже 12 година дня, і проводимо разом цей понеділочок з хорошим настроєм, з Lux FM. А те, що в нас 12 година, то це означає, що у нас починається наша легендарна програма «Привіт в обід». І в межах цієї програми з 12 до 13 години в прямому ефірі я буду читати ваші привіти і ваші вітання, які ви будете нам присилати. І, впевнена, вже готуєтеся когось вітати в ефірі Lux FM. Тому, друзі, якщо хочете скористатися можливістю передати комусь привіт, тепле слово, і не одне тепле слово, то пишіть нам у Telegram чи Viber за номером 073-073-103-1. Будемо з вами передавати привіти в ефірі Lux FM. Нагадую, номер 073-073-103-1. Тому пишіть, чекаємо на ваші привіти.
1: Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Lux FM.

0: Is a ghost town. Привіт! Обід на Люкс FM.
1: Ну що, погнали передавати привіт в ефірі Люкс FM. Ви нам вже почали надсилати свої теплі слова, тож погнали передавати їх в ефірі Люкс FM. Тож, великий привіт моїм колегам-подружкам Людмілки і Альонки. З ними дуже весело працювати. Привіт, дівчатам. Привіт в Хмельницькій колегам з Тима. Гарного дня і легкого понеділка і терпіння в роботі від логістичного офісу. Гарного усім дня. Передаю привіт Олександру з Магдалині. І питаннячко, чо так мало замовлень? Олександре, треба працювати активніше, ПС Тетяна. Тож, Олександр, якщо ви мене чуєте, чо так мало?

замовлень треба активніше. Бачите, Тетяна наполягає, а жінку треба слухати. От. Павловська Оля передає вітання для коліжаночки і сусідки Котик. Олі, бажаю тобі гарного початку тижня і хорошого настрою. І поспішаю передати привіт Селиверстову Віктору. Цікаво, чи слухає він вас, Тетянка з Дніпра. От і побачимо, чи слухає він нас, тому що я думаю, що після такого має почати слухати, якщо він не робив цього і досі. От, друзі, ну що, це була перша порція привітів, які ми передали в нас в ефірі Lux FM. Ми продовжуємо до 13-ї години приймати усі ваші вітання, привіти, теплі слова, настанови. Тому пишіть нам у Telegram чи Viber за номером 073-073-103-1. Ще раз повторюю, 073-073-103-1. Тому так, пишіть, кому хочете передати привіт, все прочитаємо.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Привіт, привіт, продовжуємо з вами проводити в ефірі Люкс FM і читати усі ваші привіти, які ви нам пишете. Тож, погнали. Хочемо привітати нашу Любу з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, любові та мирного неба від Іри, Олі, Марусі та Галі. Від таких от прекрасних дівчат. Тож, передаємо вітання. Привіт у Бучу для типографії Клякса. Бажаю гарного робочого тижня від Ольги. Передаю привіт тітці Ірині Кіраль, Миколаївська область, від Карини. І я передаю великий привіт коханому чоловікові Разміку. Кохаю тебе безмежно. Клас. А так, ще, до речі, ще й трошки привітів. Передаю вітання для брата Валентина Вітюка в місто Горохів. Хорошого початку тижня. Твоя сестричка Віта. От. І привіт в місто Хмельницький для колег Стима з логістичного відділу, для Олени зі святом Петра і Павла. І для всіх колег хорошого дня від офісу Стима для хорошого вашого настрою. Тож, погнали далі створювати ваш з нами і з усіма нами. Бачите, в мене спека вже як впливає. Чи 30 градусів нема, а мене вже поплавило. Так, але менш тим, погнали далі проводити цей день і далі проводити нашу програму «Привіт в обід» з 12 до 13. Ми передаємо ваші привіти в ефірі Люкс FM, тому пишіть нам, друзі, ми чекаємо. У Телеграм пишіться чи у Вайбер за номером 073-073-103-1. Ще раз повторюю, 073-073-103-1. Пишіть, чекаємо і погнали, власне, далі проводити цей понеділок.
1: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс FM!
2: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонки по 200 мг РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
12: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
13: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
12: Серйозно?
13: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
12: Деталі на amikenergy.com.ua.
14: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
15: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.

0: сантехніки. Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на ЦСК Київ.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед застосування ознайомі з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Привіт в обід на Люкс FM.
1: Ну що, це привіт в обід. Ми продовжуємо з вами передавати усі ваші привіти в прямому ефірі Люкс FM. Тож погнали дивитися, що ви нам пишете. Доброго дня, передайте, будь ласка, привіт моїй бабусі Ірині Олександрівні. Кожен день вона слухає ваше радіо і надихається. Клас, це дуже-дуже приємно, тому передаємо величезний привіт. Привіт з киянки, і вам також привіт. Привіт найкращому чоловікові та таткові нашому Олександру. Любимо тебе безмежно, усміхнися. Ось так, знаєте, я знаю, що в понеділок важко усміхатися, але усміхаємося. Далі передаємо привіт Любомиру Фортуні. З початком нового всіх тижня, гарного настрою та тільки яскравих емоцій всім нам із Запоріжжя з вами. Вітання моїм колегам-дівчаткам, котрі теж з Люкс FM, Василенко Ганні та Свечиновській Наталі. І щирий та теплий привіт ТОВ ТК Асортимент моїм чудовим співробітницям Анастасії, Інні Самофаловій та Каті Ковбасинській. Бажаю вам легкого, продуктивного та натхненного робочого дня, гарного настрою, приємних новин, сил, терпіння, усмішок. Нехай всі справи вирішуються легко і кожен день приносить маленькі радощі та приводи для посмішки. І, що важливо, нехай сьогодні для вас прозвучить чудова пісня, яка подарує гарний настрій на весь день. А в нас на Люкс FM всі пісні саме такі. Тож, поки ми з вами погнали далі до улюблених хітів, ви продовжуєте нам писати ваші привіти, кому ви хочете що передати, як то кажуть. Пишіть у Телеграм чи Вайбер номер 073 073 103 1. Ми чекаємо.

0: Женя Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: Аня Лі в студії.
2: І Женя Фишак, всім привіт.
1: Сьогодні ж такий деньочок, четвер.
2: Четвер? Чистий четвер.
1: Ну, можна і чистий сказати. В кого як, якщо в когось були відключення води, то може не дуже чистий. Але, в принципі, так. Да. Ви знаєте, Тань, я рибку сьогодні зготував. Не хочете з'їсти?
2: Те, що ви кажете, це як в цьому, як в приказці, да?
1: Ну, можна як в приказці. Це, до речі, не мої слова, а не я про це згадав. У нас Арсен Мірзоян в гостях.
0: На Люкс.ФМ. Так.
2: Співаєш в душі власні пісні.
3: Так.
2: Пам'ятаєш, якого кольору на тобі сьогодні білизна?
3: Пам'ятаю.
2: Якого?
1: Ніякого.
3: Ти казала так чи ні?
2: Бувало, що забував текст власної пісні на сцені?
3: Звісно, так є.
2: Ревнуєш Тоні Матвієнко до шанувальників? О, як швидко гля. Бувало, що дивився в дзеркало і думав, оце я красавчик.
3: Ну, мабуть, бувало. Що ж, ні. Ну, знаєш, бувало, ти встаєш і думаєш, мав би виглядати гірше.
2: Дівчата думають, зазвичай навпаки, взагалі. Це ви, чоловіки, такі самовпевнені. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ми знаємо, що могло бути і гірше.
2: А, ну так. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ні, але ідея була, спробувати.
1: Попробуй, я пробував.
3: Просто не наважуюся. Mm-hmm.
2: Забував дату річниці?
3: Так.
2: Розмовляєш сам з собою?
3: Так.
2: Вір...
3: Ну, такий скрутий собеседник. З розумною людиною, чи не поговорити.
2: Вірив хоч раз, що пісня точно стане хітом, а вона не залітала.
3: Так.
2: Перевіряв, чи людина подивилася твою сторіс?
3: Ні.
2: Видаляв повідомлення для обох на психах?
3: Не на психах, а просто видаляв, тому що ну, іноді реально це спам в переписці, потім хочеш щось знайти, а там ото висить непонятно що.
2: Хропеш вночі?
3: Так.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс.ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

0: Ну що, це привіт в обід. Ми продовжуємо передавати ваші теплі слова в ефірі Люкс FM. І що ж ви нам тут пишете? Дивіться, передаю привіт моїй коханій дружині Олені. Кохана, дякую тобі за тебе і за твій борщ, який ти мені дала на роботу. Він божественний, таки не дарма, я зробив тобі пропозицію. Твій Олексій, таки не дарма. Бачите, Олексій зробили Оленці пропозицію. І це тільки початок, побачите. Далі, вітання в місто Хмельницький, фірма «Фанмі». Дівчата, ви найкращі. Привіт всім слухачам Люкс FM. Бажаю вам гарного робочого тижня. Тримайтеся в цю спеку і погнали разом на басік, пише нам Таня. До речі, класна пропозиція. Разом на басік, прям те, що треба. Тань, чекайте, зараз вам напишу. Так, і привіт подружці Ані. Не забувай ввечері на просеко і кіно. Тримайся і гарного понеділка, твоя Дашуля. Отак от. Такі от подружки, це я розумію. Треба підтримувати одна одна і отак от надихати на вечір з кіно і не тільки з кіно. Так, друзі, у нас продовжується наш привіт в обід до 13-ї години. В ефірі Люкс FM ми передаємо ваші всі вітання, тому пишіть нам наш номер 073-073-103-1. Пишіть у Телеграм чи Вайбер 073-073-103-1. Чекаємо і погнали далі до хітів поки.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід!

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Це привіт в обід. Продовжуємо передавати ваші теплі вітання, слова, ваші якісь важливі повідомлення. Якщо людина там не бере трубочку, а вам треба щось передати, вона зараз слухає Люкс FM, то ми все передамо прямо у прямому ефірі на всю-всю країну, щоб ця людина точно почула. Тож, починаємо передавати привіти. Можете, будь ласка, передати привіт моєму любимому дідусю Андрію Степановичу, який зараз працює, але завжди встигає підняти собі настрій вашим радіо. Від внучки Єви. Клас. Добрий день. Хочу передати привіт колективу ресторану «Унквайзер». Гарного вам дня. Привіт моєму коханому. Женя, люблю тебе сильно, але куди ти поклав всі павербенки? Ану, відповідає швидше, твоя Сашуля. Женя, відповідайте швидше, будь ласка, бо павербенки – то необхідна річ. Зараз повертаються відключення світла, вони нам терміново треба. Не змушуйте свою кохану нервувати. Так, ну і хочу передати привіт своїй тьоці Оксані, яка зараз їздить за подарунками моїм дітям і слухає Люкс FM. Ти найкраще, дякую, що ти в нас є, але благаю, не скуповуй півмагазину. Твоя Настя. До речі, в мене теж тьотя Оксана. От бачите, як ми з вами схожі. І вона в мене теж любиться купити все всім і привезти купу всього, що потім не знаєш, куди то складати. Так, привіт передали. Чекаємо далі на ваші ще порцію привітів, теплих слів, вітань, всього іншого. У нас наша програма «Привіт в обід» продовжується до 13-ї години. Чекаємо на всі ваші повідомлення. Пишіть нам у Телеграм чи Вайбер за номером 073-073-103-1. Нагадую, Телеграм чи Вайбер, що вам зручніше, 073-073-103-1. Ну, а поки погнали, розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
0: Привіт в обід! Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно, Стоп Демодекс.
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
5: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам з вами, як ви розумієте, спеку. Спеку по всій Україні, сонячна погода, без опадів майже тільки у Чернігові може трошечки сьогодні подощити, але це не точно, як то кажуть. Температура повітря в нас сьогодні на півночі, в центрі і півдні буде переважно коливатися від 29 до 31 тепла. На сході очікуємо максимум плюс 28, і на заході в нас найспекотніше, тут максимум плюс 37 градусів. У столиці нам сьогодні обіцяє також сонячну погоду, без опадів, без хмар, як то кажуть, шкода, дуже хотілося б трошечки дощику. І суперспекотно. Зараз в нас вже 30 градусів тепла, навіть 31, а максимум на сьогодні очікуємо 34 градуси. Тому не забувайте про головні убори, пити водичку, мастити себе з ніг до голови СПФом і взагалі краще сидіти в тіні, якщо чесно.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама.
1: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Реклама.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Вау!
5: Потрійна інновація від Asus.
6: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
12: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ну що, ми передаємо далі ще привіти ваші в нас на Lux FM. Якраз до 13-ї в нас ще є час трошечки передати ті привіти. Тож, що і кому будемо передавати? Погнали. Передайте привіт для Роксолани, Петі, Макса, Вови, Давіда, Одеса. Не за горами. Слухайте, мені подобається цей тонкий натяк на Одесу. Візьміть мене з собою. Далі передаю привіт куму Василію Висоцькому, таксі «Уклон Київ». Добрий день. Привіт і смачного обіду, неймовірній і вродливій дівчині. Я буду тебе підтримувати завжди і в усьому твій кращий друг. Боже, це кому так пощастило з таким другом? Клас. Ви ж пишіть тільки, як звати ту дівчину, як звати вас? А то, ну що ж ви так інтригуєте та наповну, а? Далі, привіт, Люкси. Хочу передати привіт колезі Інесі. Прошу повторити її ім'я, то вона не повірить, що їй привіт. Скажіть, хай бере мені каву і приходить уже працювати, бо понеділок. Дякую вам всім, всіх лю, гарного початку тижня, а вихідних ще кращих. Так, значить, Інеса, швидше беремо каву, йдемо працювати, бо колега вже чекає. Це не жарт раптом, що і не погроза, так і бути. Так, і привіт, Люкс, передаю привіт Дощику, вже чекаємо на тебе, сонечко, хай трошечки відпочине. Нічого не маю проти, хай воно трошки відпочине, реально. Хочеться трохи якоїсь прохолоди, якоїсь водички. Тому я пішла проводити оці от ритуали, якісь танці, не знаю, що закликати той дощ. І погнали проводити далі, друзі, цей понеділок з хорошим настроєм, з Lux FM. І не забувайте, що в нас щобудня з 12 до 13 наша програма «Привіт в обід», в межах якої кожен з вас може написати нам все, що ви хочете передати привіт комусь, і ми це все озвучимо у прямому ефірі Lux FM. Тому не забуваємо з 12 до 13 привіт в обід щодня. А поки полетіли до хітів.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас там на вулиці така спека, що від одного погляду, якщо чесно, стає, ну, так собі, і хочеться десь під кондиціонер лягти собі і дивитися якесь кіно. Я вам, до речі, скажу, що я натрапила якраз на рейтинг на вихідних найкращих фільмів. І там був фільм «Майкл», оцей новий, 26-го року, і мені захотілося прям його передивитися, бо прям, ну, дуже сподобався мені цей фільм. І, власне, треба його передивитися, тому що, друзі, буде друга частина цього фільму. Ось так. Почнемо з того, що фільмом про Майкла Джексона він став найкасовішим в історії і зібрав 977 мільйонів доларів у світовому прокаті. Він обійшов фільм «Опенгеймер», який насправді отримував рекорд серед біографічних фільмів. І ось, власне, через такий шалений успіх і через те, що багато з біографії Майкла Джексона не розповіли, то вирішили, що треба робити другий фільм. І у другому фільмі буде вже йти мова про пізній період життя Майкла Джексона і про найсуперечливіші, знаєте, історії про нього. А в артиста дійсно далеко не ідеальна репутація, але давайте чесно, ну, якби, як показує практика і життя, бездоганна репутація існує тільки до першої зустрічі однокласників. Тому всі ми зі своїми приколами. І погода теж зі своїми приколами. І не тільки погода. Але зараз не про це. Зараз давайте до хітів на Люкс ФМ. Вони в нас без приколів, вони в нас для класного, хорошого вашого настрою. І будуть вже за коротеньку паузу на Люкс ФМ, тому не пропустіть.
1: Реклама.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Спину защемило і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Це що, сценарій про монстра?
9: Сі.
8: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
9: Я знаю найстрашніших монстрів.
10: Я тільки хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
11: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
12: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
14: OTP Bank реклама.
15: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
16: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
17: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
18: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
19: Чуєш?
2: Вегас-24.
10: Гра кличе.
2: Вегас-24.
10: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
10: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах. Неймовірні сейви. Великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Є дуже цікаві результати опитування на запитання, чи пробували ви собачий або котячий корм. Зараз я вам про це розкажу. І чому я вирішив це розказати? Тому що колись ми з Танею говорили на цю тему, і Таня прям щиро дивувалася, що я ніколи жодного разу не пробував котячий і собачий корм, а Таня, значить, пробувала. Але про це пізніше. Значить, які результати опитування? Значить, чи пробували ви собачий або котячий корм? Собачий корм пробували 12% опитування. А котячий корм 18%.
2: Ну, мої опитали. Люди.
1: Значить, пробували і собачий, і котячий 5%.
2: О, оце мої.
1: Не пробували, але думали про це 27% опитаних. А не пробували і не планується робити 38%. Тобто, пробували 31%, так, а не пробували 69%. Я відношусь до тих, хто не пробував і навіть не хоче пробувати.
2: Ні, якщо не хочеш, не треба. Але я дивуюся, що ти дивуєшся, що я пробувала... Я цей паштетик пробувала, і він дуже схожий на дитячий харч. Чому?
1: О, Боже,
2: слухай, я не знаю, який корм ти купуєш коту, що ти його бекаєш
1: спробувати. Корм.
2: Я хороший корм купую.
1: І
2: я перевірила на смак. Так, дійсно, підходить нам. Моя кийця, моя королевська кийця може це їсти. Ну що? Ну я не паучу, я цей паштетик пробувала.
1: А собачий ти пробувала?
2: Собачий я пробувала, але я не знала про це. Зараз розкажу. Значить, ми з братом, я була у нього вдома, у нього є собака. І ми дуже захоплено розмовляли. І він цей час дає мені таку штуку. Я подумала, я просто з ним розмовляла дуже-дуже, і він зі мною. Ми дуже захоплено розмовляли. Просто підсвідомо я подумала, що це така штучка сушена, як для, знаєте...
1: Підпівко.
2: Підпівко, так. І я сижу і гризу. І він якийсь момент на мене дивиться, каже, а куди ти їси це? Я тобі дав, щоб ти Тіфані на собаці дала. А я вже доїдаю.
1: І що, нормально, так?
2: Та я не пам'ятаю, ми розмовляли захоплено.
1: А що, Танечка, що ще, крім корму по собачому, ти любиш?
2: Що, Танечка?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і класного вам понеділка. Слухайте, друзі, ми знаєте, що хочеться сказати, що нам про це казали, ми сподівалися, так? Але сподівалися, що того не буде, але вже маємо, що маємо. Вийшло все ж таки те, що нам і казали. Тому що поступово повертають нам відключення світла. От якби я хотіла, щоб цього не було, але маємо, що маємо. Я побачила в телеграм-каналах зараз, що місцями вже почали в Україні вимикати світло через спеку, через навантаження на нашу енергосистему. І там, наприклад, у Рівному вже були відключення світла Львові області, от писали принаймні. І писали про те, що з'явилися графіки відключення світла у Київській області. Щодо столиці, то поки що, принаймні, я не бачила, що нам вимикають. Але, знову ж таки, також, скоріш за все, будуть вимикати. Кажуть, що вимкнення будуть по 3,5 годинки приблизно того світла. Тому дістаємо ті всі станції зарядні, які у нас є, чи були павербанки, все інше, щоб ми з вами були готові до відключень. Нас ними не залякаєш, насправді. І не таке проходили. А відключення світла – це взагалі, це на ізі. Знаєте, є більше неприємні речі, ніж відключення світла. Це курс долара і вартість бензину. Тому норм. Тримаємось цю спеку, економимо електроенергію, підтримуємо водний баланс. І, до речі, триматися за цією спекою треба буквально до 4 липня, до суботи, тому що там нам вже обіцяють похолодання навіть місцями до 17 тепла. Тому трошечки треба потерпіти, поберегти себе і попити водички побільше. Так, і, до речі, про погоду ще вам розкажу, якою вона в нас буде сьогодні до кінця дня.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам спекотну погоду без опадів. Невеличкі дощі можливі тільки у Чернігові. Нарешті території кажуть без опадів, але будемо сподіватися, що може і у нас десь щось трошечки покрапає якийсь дощик. Температура повітря в нас при цьому найспекотніша на заході, тут максимум плюс 37 градусів. На півночі, в центрі і півдні обіцяють нам від 29 до місцями 33 тепла. На сході в день максимум до плюс 28 градусів. У столиці ж прогнозують нам сьогодні також сонячну погоду, без опадів, але все ж таки може бути невелика хмарність. Це приємно. Може, я не знаю, чи врятує це сильно, чи ні, але все одно це приємно. Зараз у нас на термометрах 32 тепла, а максимум очікуємо сьогодні 34. Під вечір, до речі, також буде спекотно, обіцяють нам ввечері 30 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Ключ

0: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і проводимо далі цей день з хорошим настроєм. І, друзі, літо в нас наповну. Багато хто одягає світлий одяг, щоб було не так спекотно, так? Я щось випала сьогодні з цієї історії. На вулиці спека, а я одягнула чорний верх, бо люблю чорний колір. А є, здається, що моя любов до чорного кольору не окей історія, тому що експерти назвали кольори, які свідчать про те, що у жінки низька самооцінка. І, власне, речі таких кольорів вона і вдягає. Тому розповідаю, що то за кольори. Як ви вже зрозуміли, чорний – це один з них. Він має багато переваг, він робить фігуру стрункішою, він додає елегантності. Але момент в тому, що чорний колір і речі чорного кольору психологічно дають загубитися в натовпі, і тому його можуть обирати люди, які не впевнені у собі. Але тільки це так вважається, тільки якщо чорного в гардеробі багато. Далі сірий колір в гардеробі, він може свідчити також про низьку самооцінку і приховані комплекси, але знову ж таки, якщо його занадто багато. Болотний колір, він може вказувати на придушення внутрішніх бажань. І, до речі, багато чоловіків вважають болотний колір непривабливим на жінках, тому його треба, розбавляти такими яскравими акцентами. І останній колір, який може свідчити про низьку самооцінку, це коричневий, що для мене дивно. Він асоціюється з силою і впевненістю, але якщо його, знову ж таки, забагато, то можуть сприймати людину як невпевнену у собі. От така історія. Але, слухайте, тут чорний, коричневий колір. Два моїх улюблені. Вони опинилися у такому от списку. Що мені з цим робити? Не знаю, але з іншої сторони розумію, що експерти можуть казати будь-що. А оці от речі чорного і коричневого кольорів кажуть мені просто: ми вже куплені, Кать, назад дороги немає. Тому маємо, що маємо. Тому дякую, звісно, експертам, але речам сказати ні не можу. Як не можу сказати ні нашим хітам на Люкс FM, які вже чекають на вас для вашого хорошого настрою створені, і будуть вони за коротку паузу.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Це що, сценарій про монстра?
8: Сі.
7: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
8: Я знаю найстрашніших монстрів.
9: Я тільки хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
10: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amikenergy.com.ua.
13: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
14: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
15: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
16: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
17: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
1: Реклама. Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
19: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Аня Лі в студії.
2: І Женя Фишак. Всім привіт.
1: Сьогодні ж такий деньочок. Четвер.
2: Четвер? Чистий четвер.
1: Ну, можна і чистий сказати. В кого як? Якщо в когось були відключення води, то може не дуже чистий. Але, в принципі, так. Ви знаєте, Тань, я рибку сьогодні зготував. Не хочете з'їсти?
2: Те, що ви кажете, це як в цьому, як в приказці, да?
1: Ну, можна як в приказці. Це, до речі, не мої слова, а не я про це згадав. У нас Арсен Мірзоян в гостях.
0: На Люкс ФМ. Так.
2: Співаєш в душі власні пісні.
3: Так.
2: Пам'ятаєш, якого кольору на тобі сьогодні білизна?
3: Пам'ятаю.
2: Якого?
1: Ніякого.
3: Ти казала так чи ні?
2: Бувало, що забував текст власної пісні на сцені?
3: Звісно, так є.
2: Ревнуєш Тоні Матвієнко до шанувальників? О, як швидко гля. Бувало, що дивився в дзеркало і думав, оце я красавчик.
3: Ну, мабуть, бувало. Що ж ні? Ну, знаєш, бувало, ти встаєш і думаєш, мав би виглядати гірше.
2: Дівчата думають зазвичай навпаки, взагалі. Це ви, чоловіки, такі самовпевнені. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ми знаємо, що могло бути і гірше.
2: А, ну так. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ні, але ідея була, спробуй.
1: Попробуй, я пробував.
3: Просто не наважувався. Mm-hmm.
2: Забував дату річниці?
3: Так.
2: Розмовляєш сам з собою?
3: Так.
2: Вір... Ну,
3: такий скрутий собеседник. З розумною людиною, чи не поговорити.
2: Вірив хоч раз, що пісня точно стане хітом, а вона не залітала.
3: Так.
2: Перевіряв, чи людина подивилася твою сторіс?
3: Ні.
2: Видаляв повідомлення для обох на психах?
3: Не на психах, а просто видаляв, тому що ну, іноді реально це спам в переписці, потім хочеш щось знайти, а там ото висить не поняти що.
2: Храпеш вночі?
3: Так.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Літо з Люксом.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Айскул». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: «Айскул».
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І класного вам понеділка. І, народ, в наші ж з вами вже завтра крайній день червня. От тільки уявіть собі, як швидко взагалі цей перший місяць літа пролетів. Я на вихідних, до речі, вперше нарешті покупалася в річці, прийшла на пляж, дивлюся, всі засамаглі. Я біла, як сметана, навіть більше, ніж сметана. Біла я. Ну, коротше, не порядок, не повторюйте моїх помилок. Ходіть на пляж, купайтеся. І робіть це не за свій рахунок, знаєте, а за наш рахунок, за рахунок Люкс ФМ. Тому що не забувайте, що в нас не тільки літо у розпалі, а в нас і у розпалі наша акція «Люксова відпустка», в межах якої ми якраз таки і хочемо оплатити вам ваш літній відпочинок. І для цього ми щобудня вранці і ввечері в прямому ефірі Люкс ФМ розігруємо 5 тисяч гривень на пікнік, на ваші літні розваги, на відпочинок. І кожен з вас може виграти зранку і ввечері 5 тисяч гривень, а от в п'ятницю ввечері можна взагалі виграти неймовірну суму 50 тисяч гривень на ідеальну люксову відпустку. От. І щоб взяти участь у нашій акції і виграти ці грошенята собі на прекрасний, приємний відпочинок, треба зареєструватися всього-навсього у додатку Люкс ФМ на акцію «Люксова відпустка», дочекатися після цього дзвінка ведучих і в прямому ефірі з ними поговорити і виграти, власне, ці грошенята і потім собі їхати зі спокійною душею у люксову відпустку. Що ще важливо хочу вам сказати про те, що наша акція «Люксова відпустка» діє до 10 липня, тому обов'язково встигніть взяти участь, виграти і влаштувати собі класний відпочинок. Тому ми чекаємо на вас. В нас зраночку вже виграли 5 тисяч гривень, сьогодні ввечері також попереду 5 тисяч гривень на нашій люксовій відпустці. Тому не пропустіть. А поки розкажу вам ще про погоду на завтра, якою вона в нас буде.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, завтра, друзі, обіцяють нам з вами знову ж таки спекотну сонячну погоду, але місцями можливі невеличкі дощі. Пощастить в нас на сході країни, на півдні частково, в центрі і на заході країни частково також можуть бути дощі. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися от на півночі від 29 до 31 тепла. В центрі очікуємо 30-35 з позначкою плюс, на півдні так також максимум 35 тепла, на сході в день до плюс 28 градусів, а на заході країни від 31 до 36 з позначкою плюс. У столиці нам на завтра синоптики опадів, на жаль, не обіцяють, кажуть, що буде сонячно і спекотно, максимум плюс 33 градуси.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
4: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: та смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM шукає смак кожного міста. І зараз на нашій карті чарівна та гостинна Умань. Сюди з'їжджаються з усієї країни, щоб прогулятися класними парками, зачекінитись на красивих містках та поринути в атмосферу казки. А справжній смак цього міста – повітряна цукрова вата. Це солодкий квиток у дитинство завдяки морозиву, яке миттєво підіймає настрій вище за будь-який атракціон. Дозволь собі трохи магії та безтурботності. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиву з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. До речі, народ, я тут щойно висунула ніс на вулицю, як то кажуть, і пошкодувала про це, тому що спека просто жесть. І я вам скажу, що з такою спекою починає і техніка барахлити, так? Тому не лишайте телефони на сонці, бо їх теж якби плавить. Але, певно, це карма за те, що телефони на нас теж не дуже ок впливають. Тому що, друзі, я тут вичитала одне неочікуване дослідження і трошечки шокована. Коротше, дослідження про те, що саме телефони непомітно можуть, скажімо так, знищувати і знижувати наше лібідо в спальні. Ось так. Власне, до такого висновку дійшли вчені, і вони кажуть, що телефон біля ліжка – це головний фактор впливу на наше життя в ліжку. Цей телефон, він тримає нервову систему в режимі такої постійної напруги і готовності, тому що там то повідомлення прийде, то якісь новини, то соцмережі. Це все не дає мозку розслабитися навіть вночі. І плюс через телефони, через гаджети спальня в нас все частіше перетворюється на такий універсальний простір, де можна прям з ліжка працювати, наприклад, де можна лежати, дивитися телефон і оце от скролити все, і робити все те, що ми зазвичай робимо в інших місцях. Тому наш мозок, він починає асоціювати ліжко не з відпочинком і близькістю, а зі стресом і незавершеними справами. От, власне, і виходить, що через це наше лібідо падає і треба з цим щось робити. Бо, знаєте, з такими розкладами найінтимніший момент вечора – це коли обоє одночасно шукають свої зарядки для телефонів. Тому, власне, вчені радять прибирати телефони зі спальні і, як то кажуть, згадати, навіщо ви взагалі одружувалися. Тому згадуємо, друзі, а поки погнали до хітів на Люкс ФМ, вони в нас теж чекаються і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Спину защемило і в голові барабани.
4: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
4: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при суглобному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Це що, сценарій про монстра?
7: Сі.
6: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
7: Я знаю найстрашніших монстрів.
8: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
9: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: OTP-банк – реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Є дуже цікаві результати опитування на запитання, чи пробували ви собачий або котячий корм. Зараз я вам про це розкажу. І чому я вирішив це розказати? Тому що колись ми з Танею говорили на цю тему, і Таня прям щиро дивувалася, що я ніколи жодного разу не пробував котячий і собачий корм, а Таня, значить, пробувала. Але про це пізніше. Значить, які результати опитування? Значить, чи пробували ви собачий або котячий корм? Собачий корм пробували 12% опитування. А котячий корм 18%.
2: Ну, мої опитали. Люди.
1: Значить, пробували і собачий, і котячий 5%.
2: О, оце мої.
1: Не пробували, але думали про це 27% опитаних. А не пробували і не планується робити 38%. Тобто, пробували 31%, так, а не пробували 69%. Я відношусь до тих, хто не пробував і навіть не хоче пробувати.
2: Ні, якщо не хочеш, не треба. Але я дивуюся, що ти дивуєшся, що я пробувала... Я цей паштетик пробувала, і він дуже схожий на дитяче харчо. Чому?
1: О, Боже,
2: що слухай, я не знаю, який корм ти купуєш коту, що ти його бекаєш спробувати.
1: Корм.
2: Я хороший корм купую.
1: І
2: я перевірила на смак. Так, дійсно, підходить нам. Моя киця, моя королевська киця може це їсти. Ну що? Ну я не паучу, я цей паштетик пробувала.
1: А собачі ти пробувала?
2: Собачі я пробувала, але я не знала про це. Зараз розкажу. Значить, ми з братом, я була у нього вдома, у нього є собака. І ми дуже захоплено розмовляли. І він цей час дає мені таку штуку. Я подумала, я просто з ним розмовляла дуже-дуже, і він зі мною. Ми дуже захоплено розмовляли. Просто підсвідомо я подумала, що це така штучка сушена, як для, знаєте, як
1: підпівко.
2: Підпівко, так. І я сижу і гризу. І він якийсь момент на мене дивиться, каже, а куди ти їси це? Я тобі дав, щоб ти Тіфані на собаці дала. А я вже доїдаю.
1: І що, нормально, так?
2: Та я не пам'ятаю, ми розмовляли захоплено.
1: А що, Танечка, що ще, крім корму по собачому, ти любиш?
2: Що, Танечка?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

0: Ремісом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Ай...

Включаємо настрій на Люкс FM. Ми наближаємося з вами до вечора понеділка. І, чоловіки, зараз буде для вас цікава інформація про найпоширеніше чоловіче хобі – про рибалку. Хоча дівчатам насправді теж подобається, я знаю це, і в мене є серед моїх друзів така історія, серед моїх подруг. Тому, власне, стосується інформація насправді кожного. Те, що сьогодні Міжнародний день рибалки. І, як на мене, скажу чесно, з'їздити на рибалку – це найкраще, як можна провести вечір понеділка. І їхати навіть не треба за рибою, а треба їхати за тим спокоєм, який є на рибалці. Бо дивіться, насправді вчені кажуть, що головне у цьому процесі це не кількість там риби, якої там десь хтось спіймав, а це реально просто цей дзен, який можна зловити тільки на рибалці, тільки біля з водою. Тому що перебування біля води знижує рівень гормону стресу, плюс біля води мозок в нас працює інакше, і оцей шум хвиль або течії, він допомагає нашому мозку розслабитися, покращити концентрацію і навіть стимулює творчість. І в цілому, власне, як і кажуть психологи, що найважливіше у риболовлі – це не риба і улов, а сам момент очікування тої покльовки, тиші, природи і відчуття відпочинку. Це найбільше задоволення для всіх. А рибу, знаєте, можна дорогою додому на базарі купити. От, в мене так тато час від часу практикує. Класна схема, я вам скажу. Тому запам'ятали і погнали вриватися, друзі, у вечір понеділка, у Міжнародний день рибалки з вечірнім шоу «Все почком», власне, яке стартує в нас за 15 хвилин. А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам знову ж таки спеку в Україні, але завтра буде більше дощу, друзі. От, наприклад, обіцяють нам на сході короткочасні дощі, на півдні, частково в центрі і частково на заході. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі від 29 до 31 тепла. В центрі і на півдні очікуємо від 30 до 35 з позначкою плюс, на сході максимум плюс 28 і на заході від 31 до 36, знову ж таки, вище нуля. У столиці на завтра прогнозують синоптики сонячну погоду без опадів і спекотну в день 33 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: 16.02 вже в Україні. Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Починається вечірнє шоу «Все пучком» на Люкс FM. Як завжди, традиційно вриваємося в понеділковий вечір для того, аби зробити його набагато приємнішим і кращішим. І починаємо, як завжди, з хороших новин на Люкс FM. Зараз дізнаємось дві звички, що призводять до багатства. Дізнаємось, чому японці не товстішають і який колір носять найуспішніші жінки. Але спершу бомбічний секрет для тих, хто мріє грести гроші лопатою, адже американський психолог Марк Треверс розкрив дві прості щоденні звички мислення, які зроблять вас багатіями. Виявляється, фінансовий успіх залежить не від рівня доходу чи суперзнань про інвестиції, а від вашої голови. Перша мегакорисна звичка – це вміння легко відмовлятися від миттєвих задоволень і спокус заради майбутньої вигоди. А щоб не мучити себе постійною внутрішньою боротьбою, успішні люди просто автоматизують свої фінанси, наприклад, налаштовують в додатку автоматичний переказ частини доходу на заощадження. Друга звичка – це системне мислення. Коли ви оцінюєте кожну покупку не як окрему забаганку, а як частину великого плану, розуміючи, наближає вона вас до довгострокової мети чи навпаки віддаляє від неї. Головне – це сприймати своє майбутнє як реальне вже сьогодні, щоб потім ваше майбутнє «я» щиро подякувало вам за купу грошей на рахунку. А тепер мега-крутий секрет стрункості від жителів Японії, які практично ніколи не товстішають без жодних суворих дієт і виснажливих підрахунків калорій. Фахівці з'ясували, що вся фішка криється в їхніх щоденних простих звичках. Перше, японці їдять крихітними порціями з маленьких тарілочок і завжди вчасно зупиняються. Коли шлунок повний всього на 80%, а не коли вже обжерлися, що більше нема куди. По-друге, основу їхнього раціону складають низькокалорійні риба, рис, морепродукти та багато овочів, які чудово покращують обмін речовин і надовго дарують ситість. По-третє, вони просто шалено багато рухаються в повсякденному житті. Постійно ходять пішки або їздять на громадському транспорті замість авто. Ну і наостанок, японці майже не вживають звичні нам калорійні солодощі та солодкі напої, віддаючи перевагу звичайній воді або корисному зеленому чаю без цукру. Тож беріть на озброєння ці легкі азійські правила, друзі, насолоджуйтесь життям і завжди залишайтеся у формі. Тим часом стилісти розкрили кольоровий секрет успішних жінок та бізнес-леді. Виявляється, найулюбленішим кольором в гардеробі крутих керівниць, політкинь та успішних красунь є темно-синій колір, який став справжнім символом професіоналізму, залізобетонної впевненості та стриманої елегантності. На відміну від звичайного чорного, який часом виглядає занадто похмуро і суворо, хоча я особисто обожнюю повністю чорний колір, темно-синій колір підсвідомо викликає у людей довіру, налаштовує на позитив і створює образ відкритої, надійної і мегакомпетентної людини. Психологи кажуть, що цей відтінок ідеально пасує абсолютно всім типам зовнішності, круто підкреслює очі, ніколи не виходить з моди і є неймовірності. Круто підкреслює очі, ніколи не виходить з моди і є неймовірно універсальним. Адже темно-сині жакети, наприклад, сукні чи костюми,

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: ти що? Та ти глянь тільки.
1: Що там?
0: Які кроси класні.
2: За 3600? Дорого, ти що?
0: Ага, ну да. Кроси, які будеш пару років носити за 3600, то це дорого, да? А як прогульбенити за вечір 3600, так все нормально, да?
2: Ой, ну Жень, ну що того життя?
0: От в тому-то і справа. Не вмієш ти економити ваапсче.
2: Та хто б казав, ти сам ще той шопоголік.
0: Я не шопоголік, у мене просто асцендент у шопінгу.
2: А, ну тоді у мене Марс в капучино на Магдалевому, а Венера в подорожах, так?
0: Да? Угу, да. Тепер ясно, що ти часом такий космонавт, Таня, так що все складається.
2: Ага, да. Ну я хоча б тільки часом, а ти кожні вихідні.
0: Не треба заздрити. Так, ти свою цю токсичну шарманочку давай прикручуй і робимо голосніше, бо тому що далі у нас перша сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», а тут у нас Манатік, тому що
3: «Вишнева десятка».

0: краще.
1: Щосуботи о 12-й, щовівторка о 10-й, щоп'ятниці о 18-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
2: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
3: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
4: Реклама.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Реклама.
7: Реклама.
8: Вау!
9: Вау! Потрійна інновація від Asus.
10: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
11: Пока, пола, пока, пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
12: З кайфом я футбол включив.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: Акційний код із пачки вів.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: В розіграші переміг.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: Хочу виграти мільйон.
13: З Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
14: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
15: Ну бо це краще за всі слова.
14: А як же слово шпінгалета?
15: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
16: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міті по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
18: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: 16:42 в Україні. З вами Таня Лі. Друзі, ви слухаєте Люкс ФМ. І наш вечір на Люксі продовжується. Продовжуємо приємно проводити понеділковий вечір. Попереду у нас багато крутого, всього цікавого. Будемо робити нашу люксову відпустку, розігрувати комусь із вас 5 тисяч гривень на класний пікнічок з друзями. У нас попереду ще й зіркові гості сьогодні. Але зараз ми можемо отримати класний лайфхак, чим зайнятися сьогодні ввечері, щоб зняти стрес і просто провести приємно час. Виявляється, мега-крутий та незвичний велнес-тренд від зумерів існує зараз. Він допомагає легко подолати стрес і втекти від будь-яких там депресій. І це всього-навсього соло-походи в кінотеатр абсолютно на самоті. Виявляється, ходити в кіно самому не соромно, це новий тренд. Коли ви йдете в кіно самі, це працює як справжня глибока медитація, як нам пояснює, яка круто відволікає від постійної тривожності, нескінченних соцмереж, шкідливого дум-скролінгу. Ось так от це по-модному тепер називається. Експерти кажуть, що відпочинок наодинці з великим екраном дає зовсім інший ефект, ніж перегляд фільму в компанії з кимось. Тому що ми можемо максимально зануритися в сюжет, не відволікатися на балачки, на хіханьки та хаханьки, створювати власні асоціації, рефлексувати, генерувати круті ідеї при цьому та по-справжньому розслаблятися. До речі, молодь зараз купує квитки не лише на гарячі новинки, але і залюбки відкриває для себе старі кіношедеври, які розширюють кругозір і допомагають краще зрозуміти цей божевільний світ. А ми будемо відкривати зараз, я думаю, прогноз погоди і дізнаватися, якою ж вона буде завтра.
1: Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, завтра, за даними синоптики UA, всюди буде дуже і дуже спекотно. Ми всі вже відчуваємо себе ніби в бані або в парілочці якихось зараз на вулиці. Там невеличкий короткочасний дощ завтра все-таки може накрапати, причому багато де. І на заході, і трошечки в центрі може накрапати, на півдні і на сході. От на півночі буде повністю сухенько, така собі пустеля. На заході очікуємо завтра в день 32-34, і це тільки в тіні. На Закарпатті взагалі до плюс 36, в центрі 30-32. 25-28 очікуємо на сході. На півдні температура підніметься в день також до 32-35 з позначкою плюс. В Одесі трошки менше, там 30-32. На півночі 29-31, а в столиці, в нашому Києві, температура підніметься до плюс 33.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.
5: Реклама.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: 17 година в Україні, друзі, саме час для хороших новин. І зараз дізнаємось про таке. Жіночі фрази, які дратують чоловіків. Оля Цибульська розказала, як скинула 15 кілограмів і в яких країнах гроші заробляють найшвидше, а де найдовше. Так, з вами Таня Ліза, було сказати, але спершу ловіть гарячий путівник по сімейній гармонії, адже експерти зі стосунків назвали підступні жіночі фрази, для чоловіків принаймні вони підступні, які дратують чоловіків і миттєво руйнують романтику. Чоловіки, слухайте і кажіть, правда це чи ні. А дівчата, якщо хочете уникнути скандалів, то краще замінити наступні фразочки. Наприклад, в такому стилі, типу, ти ніколи не там щось, да? І загальнення «Чому ти завжди?». Чоловіки сприймають це як напад на них. Також сильна стать не може терпіти постійні нагадування про минулі помилки через фразу «А ти пам'ятаєш, коли ти там те-то-те-то?». Директивні накази «Мені так не подобається» і приховану критику в питанні «А чому ти не?». Психологи радять замість цих шпильок говорити через «я-повідомлення», тобто просто ділитися своїми почуттями. Частіше слухати коханого, уникати дурних звинувачень і дарувати підтримку. Тому, друзі, обирайте правильні слова, любіть один одного і бережіть свої стосунки. А зараз гарячий ексклюзив про неймовірну Олю Цибульську, яка приголомшила мережу своєю фантастичною трансформацією та скинула аж 15 кілограмів. Олечко, вітаємо! Дебют нових розкішних форм зірки відбувся просто на концерті, де співачка з'явилася в ефектній сукні з елементами сітки, викликавши справжній фурор. Сама артистка лише віджартувалася в соцмережах, написавши кепс-локом, що її таємна зброя – це аштанга-йога, гіркі трави, біг і молодий коханець, але реального секрету так і не розкрила по факту. Ще навесні вага Олі становила 68 кілограмів, а зараз ваги показують заповітні 53 кегешки. Фани вже засипають зірку компліментами, зазначаючи, що вона змінюється зі швидкістю світла. Хоча без хейтерів з коментарями «Що ти вдягнула?» теж не обійшлося. Проте Оля, як завжди, ставиться до диванної критики з гумором, кайфує від свого нового тіла та надихає нас ставати кращими. А в деяких країнах, виявляється, заробляють гроші дуже швидко, а в деяких, навпаки, дуже повільно. Просто шокуюча статистика від Visual Capitalist про те, скільки годин треба гарувати в різних куточках планети, щоб покласти до кишені омріяну, наприклад, $1000. Виявляється, в світі існує просто шалений п'ятиразовий розрив в зарплатах. Так, справжніми щасливчиками стали жителі європейських країн, таких як Люксембург та Ісландія. Там для заробітку $1000 потрібно відпрацювати всього якихось 16 годин. Друзі, я в шоці. Менше 20 годин на цю суму витрачають також в Швейцарії, Норвегії, Данії та Нідерландах, де космічні зарплати поєднуються з суперпродуктивністю. А ось американцям, щоб заробити ту саму $1000, доведеться попрацювати близько 22 годин. Теж, якби не дуже, то й багато. Найдовше за таким же капіталом доводиться полювати працівникам Мексики та Колумбії. Там люди гарують за копійки, в принципі, і витрачають на це 78-86 робочих годин відповідно. Ось такі от грошові контрасти народ. Бажаємо, щоб у всіх вас було багато грошенят в кишеньках та багато класного настрою. Але якщо ви слухаєте Люкс ФМ, то він вам точно гарантований. Їдемо далі, вриваємося в 17-ту годину вже на Люкс ФМ. І попереду у нас і зіркові гості. Альона Маргалієва сьогодні прийде до нас. Ну а також будемо проводити акцію «Люксова відпустка». Реєструйтеся просто зараз в мобільному додатку Люкс ФМ та отримайте омріяні 5000 гривень на пікнічок зі своїми друзями.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа. Літо з Люксом. Усі хіти літа.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Реклама.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.

0: 17.15 в Україні. Друзі, я нагадую вам, що саме зараз настав час реєструватися в нашій шаленій, прекрасній, найкращій у світі акції «Люксова відпустка». Адже вже буквально за декілька хвилин ми в прямому ефірі зустрінемося з тим, хто сьогодні буде змагатися за 5 тисяч гривень для свого пікнічку класного, який можете організувати собі з друзями. А ще нагадую, що в цій акції «Люксова відпустка» ми будемо розігрувати щотижня, щоп'ятниці по 50 тисяч гривень на вашу повноцінну відпустку. Тому зареєструватися треба обов'язково і хапати свою удачу за все, що тільки можна. Чекаємо!
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
5: Спину защемило і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зупному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті і при менструальному болю.
8: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
1: Реклама. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Люксова відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: Так, друзі, цей момент настав. Наша прекрасна акція «Найкраща в світі» «Люксова відпустка» буде відбуватися просто зараз. Нагадую, що саме тут, в «Люксовій відпустці», ми щодня, вранці та ввечері, розігруємо по 5 тисяч гривень для вашого пікнічка люксового, а щоп'ятниці розігруємо 50 тисяч гривень на вашу «Люксову відпустку». І просто зараз у нас на зв'язочку вже є Андрій з Києва. Андрюш, привіт!
2: Да, доброго дня.
1: Я йому кажу, чим займається. Він каже, я сиджу і чекаю на ваш дзвінок. Боже, ну мені здається, що це просто меч ідеальний зараз стався. Все як має бути. Так.
2: Ні, цікаво так вийшло. Я вийшов з роботи, сів в машину, включив телефон і реклама люксової відпустки по Люксофем. Думаю, зареєструюся, бо вже декілька разів реєструвався.
1: Клас.
2: Зареєструвався, через 2 хвилини ви телефонуєте. Прикольно.
1: Сьогодні ваш щасливий день, це 100%. Да, але зараз ми тут не пісні будемо співати, твій щасливий день, да? А ми тут будемо називати протягом 20 секунд 5 слів, які пов'язані з відпусткою. Всі ці 5 слів мають починатися з однієї букви, яку я вам скажу просто зараз. Ладно, давайте я вже зараз скажу, а ви подумаєте щось. Сьогодні наша буква буде «С». Тобто, 5 слів, які починаються на букву «С», всі вони мають бути пов'язані з відпусткою. Одне слово – це 1000 гривень. От скільки слів назвете, стільки 1000 гривень з собою і заберете. Ну, максимально 5. Готові?
2: Ну, в принципі, так.
1: Тоді на 3, 2, 1 починаємо.
3: 3, 2, 1.
2: Можна?
1: Да. Давайте.
2: Спа.
1: Єсть. Один.
2: Ставок.
1: Хто?
2: Ставок.
1: Є. Друге.
2: Сауна.
1: Третя.
2: Санаторій.
1: Четверте.
2: Скалодром.
1: Вау! Боже, як ви швидко впоралися! Ідеально! Тільки-тільки навіть ще 5 секунд лишилося зайвих. Андрій, ви маєте проводити майстер-клас. Видно, ви сильно хочете таки в відпустку, да? До речі,
2: ні,
1: ви...
2: просто інтелектуальною працею пов'язана робота, тому і...
1: А яка у вас робота, розкажіть?
2: Працюю в Державному космічному агентстві України.
1: О! Боже! Та вас треба вітати зі святом космонавтики?
2: Ні, воно вже прийшло.
1: Ну, я знаю, вже прийшло, але все одно можна ж святкувати декілька місяців. Так, Андрію, ми сьогодні вас вітаємо з тим, що 5 тисяч гривень ви собі вже заробили. Так що сміливо можете йти на пікнічок, виставляєтесь цього разу ви. Залишайтеся на зв'язочку, розкажемо, як ви отримаєте свої грошенята, друзі. Ну, а я нагадую вам, щоб ви теж реєструвалися і використовували свій шанс, ловили удачу за хвіст і реєструвалися на гру, на акцію «Люксова відпустка на LuxFM».
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро!
2: Реклама.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це модний тюнінг. Починається на Люкс FM. Сьогодні ми тюнінгуємо ваш літній гардероб. Навіть якщо ваша найближча подорож – це поїздка за місто або прогулянка Хрещатиком, ніхто не зважає вам виглядати так, ніби ви щойно зійшли з яхти десь в Сен-Тропе. В тренди увірвався стиль рів'єра-чік або рів'єрський шик. Це еволюція стилю Old Money, але в максимально розслабленому літньому варіанті. Що нам потрібно для цього образу? По-перше, ляні костюми. Забудьмо про джинси в спеку. Обирайте широкі ляні штани палаццо та жилети на голе тіло. В благородних відтінках. Молочному, пісочному або оливковому. По-друге, смугастий принт. Супер в тренді. Класичний французький лонгслів або топ у тонку синьо-білу смужку – це база, яка миттєво додає образу європейського лоску. Плетені аксесуари, великі солом'яні сумки, тоути та шовкові хустки, які можна пов'язати на голову або на ручку сумки. Цей стиль про абсолютну легкість, елегантність та любов до життя. Головний секрет рів'єра-чік – це деталі. Оскільки льон має властивість благородно м'ятися, і це нормально, збалансуйте образ дорогими акцентами. Додайте, наприклад, масивні золоті прикраси вінтаж або великі сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі. Ваш люксовий образ готовий?
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, завтра, за даними синоптиків, і всюди буде продовжуватися ця шалена спека, але ми намагаємося не нити, тому що ми дуже давно чекали такого спекотного літа. Невеличкий короткочасний дощ може трошки накрапати на заході завтра, трошки в центрі, на півдні і на сході. А от на півночі буде повна пустеля, буде сухенько. Температура повітря на заході 32-34, в тіні очікуємо. На Закарпатті до 34-36. В центрі очікуємо 30-32, на сході 25-28, приємніше. Аж прохолода нібито. На півдні 32-35, в Одесі трохи менше, там 30-32. На півночі очікуємо 29-31, а в столиці температура повітря завтра підніметься до плюс 33. Друзі, а ще вам спішу нагадати, що буквально за пару хвилин в цій студії з'явиться Альона Маргалієва, авторка стількох хітів, під які ви танцювали на будь-якому святі. Так що з прем'єрою нової пісні Альонка завітає до нас. Не пропустіть, це вже за пару хвилин в ефірі Люкс FM.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: краще.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
2: У нас в ефірі Lux FM. Тебе включений мікрофон, це нормально.
3: О, все добре. А то ж я себе не чую, знаєш.
2: А ти себе не чула, бо ти мовчала. Да, ти мовчала, просто не чула, не звикла мовчати.
3: Один-два раз, раз-два, три-сто-два.
2: Так,
3: привіт,
2: зірка,
3: добрий вечір,
2: привіт.
3: Рада бачити.
2: Навзаєм, дуже рада бачити. І ти, як завжди, не з пустими руками. От артисти, беріть приклад. Альона, от єдина жінка, і серед всіх чоловіків теж єдина, яка оце обіцяла мене нагодувати. І таки нагодувала, і таки прийшла з цілою торбою ковбаси.
3: Обов'язково спробуй і напиши мені, як тобі, бо я вже спробувала. Я обожнюю ковбасу, чесно кажучи.
2: Так, що ти ще обожнюєш?
3: На жаль, не можна багато. Що я ще люблю?
2: Так, що ти ще любиш?
3: Оце не буду казати, розумієш, що я ще люблю.
2: Так і не можна казати?
3: Ну, добре, давай, дівчачі напої. Які у нас дівчачі напої?
2: Просека?
3: Апероль, Просека, що там ще є?
2: Ну, все, що, ну, все, що горить і все, що все, охолоджує що цього літа. Та, тому
3: так,
2: що
3: так,
2: треба
3: так.
2: Охолоджуватися так, в таку так, спеку. Так. Як ви переживаєте?
3: Та як? Ми в роботі, ми в концертах.
2: Ви не зупиняєтесь, так? Тобто на басіку нема часу полежати,
3: немає.
2: Повалятися?
3: Взагалі, я не засмагала. Я не знаю, в мене плануються концерти в Одесі, і я маю надію, що там пару днів, можливо, я
2: коли?
3: В купальнику буду. Це вже в кінці липня буде.
2: А, одесити, шукайте в соцмережах і шукайте Альону на пляжах, можливо, в декілька якихось годиночок. Так, але ти і сьогодні прийшла не з пустими руками не тільки з ковбасою, а ще й з піснею прем'єрою. Боже!
3: Так.
2: По-перше, я одразу скажу компліменти. Які в тебе красиві батьки.
3: Yeah.
2: І сестра, і ви просто настільки yeah. красиві люди, yeah. що прям око милується.
3: Дуже, Танюша, приємно чути.
2: По-перше, як тобі вдалося всіх зібрати в один час в одному місці, ще й зняти відео? Це ж довго, напевно, знімалося?
3: Це було важко, ми знімали дуже довго, але в мене такі актори, такі співаки, вони просто готові для сцени, розумієш? Для них все
2: життя
3: було дуже хвилююче, так, але вони кайфанули. Я кажу часто, що це відео було, я кажу, в мене, мабуть, зараз буде найважче відео зранку, знаєш, коли ми приїхали на зйомку, тому що в мене одні зірки, і всі ж хочуть бути красивими в кадрі,
2: да,
3: всі
2: та,
3: хвилюються, а як я тут, а як я тут. Ні, бачиш, все вийшло, тому
2: все
3: що...
2: Все вийшло, супер.
3: Таня сьогодні таких компліментів мамі треба передати, тому що вона не спокоїться.
2: Обов'язково передай. Так, і ще головне питання, де там Мірлан? Де там, якщо немає його відео?
3: Дивись, його немає в відео, ну, давай так, в наступних з'явиться, отак скажу. Ну, не, ну зараз не може він.
2: Він просто хоче один бути з тобою так. в відео, да? От, без цілої купи людей, щоб вся увага була тільки на вас.
3: Так.
2: «Зійшла зоря» називається твоя пісня, і ти знову от рухаєшся в тому напрямку, де ти міксуєш етномузику таку, та, народну,
3: дуже
2: з
3: хотілося.
2: Сучасними мотивами.
3: Знаєш, хотілося без шароварщини, але просто показати красиві українські костюми. Дуже вдячна нашим стилістам, які дуже класно попрацювали.
2: Були такі
3: так, ми були просто такі стильні.
2: Угу.
3: Хотілося показати українську культуру. Ну, так як мене батьки, ну я не могла не поєднати етно з латіною, з нашими улюбленими
2: так.
3: ритмами. І зараз я дуже щаслива, тому що вже друге місце тренду Ютуба.
2: Вау!
3: Зійшла зоря, 14-те місце Apple Music. Друзі, давайте піднімати нагору.
2: Давайте піднатужуватися бігом.
3: Давайте прибирати штучний інтелект, да, з чартів.
2: Ага.
3: І живих людей, як то кажуть, слухати.
2: А от реально, артисти сильно засмучуються, які от зараз в топі, що буквально всі перші місця займають саме пісні штучного інтелекту. Чи на нас, українських артистів, це ще не зовсім так впливає
3: я
2: сильно?
3: Я скажу тобі, що деякі пісні мені подобаються, але я одразу чую штучний інтелект, знаєш, і все одно, немає там душі, вони якісь мені всі однакові, от знаєш, і хочеться, я хочу, наприклад, фанатіти від когось, я хочу спостерігати за кимось, а спостерігати, нема за ким, знаєш, штучний інтелект. Але якщо людям це подобається, якщо їм піднімається настрій, ну, why not, але я кажу про себе, тому що в мене була, ти пам'ятаєш цю історію з мужчиною, яку одразу переспівав штучний інтелект, пустили в соцмережі і...
2: Злили,
3: так. Але я все одно не зупиняюсь. і вірю в те, що справжні живі артисти.
2: Альонка, ти переспіваєш будь-який штучний інтелект, я впевнена.
3: Я буду старатися.
2: Так, а у тебе ще і мама заспівала разом так. з тобою в цій пісні.
3: Це я тобі перше... чесно скажу, ми з мамою сиділи в мене вдома, на кухні. А пили просечко, як то кажуть, жіночий напій. Мама каже: «Дося, хочу оце заспівати». Я кажу: «Давай я тебе зараз запишу на відео». І після цього, як от у мене було з кралицею, я вирішила, я кажу: «Мама, ти залишаєшся в пісні. Ти будеш починати цю пісню». І це настільки круто,
2: тому що вийшла атмосферно.
3: Так, тому що, розумієш, ну, моя мама буде завжди зі мною, завжди, на віки.
2: Увіковічили мамин голос.
3: Мало того, що ще й, я кажу, через покоління, я маю надію, що ця пісня буде жити.
2: Обов'язково, друзі. І зараз ця пісня заживе ще й в ефірі Lux FM, тому що прем'єра на Lux FM «Зійшла зоря» Альона Маргалієва. Просто зараз слухаємо.

0: Сиджу в ефірі і всіх люблю, да?
1: Клас, ти придумала. Бачиш, яка ти талановита?
0: Звісно, я рифмую для
1: тебе. Давай зараз Женя Пішаку передамо привіт. Я Женечка, сонечко, я так хотіла тебе сьогодні побачити. Я прийшла до тебе з подарунками, але тобі тут дещо залишила, так що чекаю, чекаю від тебе фідбек.
0: Альон, я передам ковбасу.
1: Маю надію, ти зараз на басейні засмагаєш.
0: Да, а я тут сама, оце одненька працює, ти розумієш?
1: Ну не можна так з дівчатами, дайте нам трохи відпочинку.
0: Це ми маємо на басейнах лежати. Та ладно, ми Женю відправили у відрядження, він теж працює, да. От, але ми тут зараз з тобою будемо працювати
1: набагато. Ага, на сьогодні жіноча сила в ефірі.
0: А тобі що не подобається, коли я оце одна?
1: Подобається.
0: Ну так і все, зараз ми з тобою будемо ще й влаштовувати коротенький допит,
1: давай.
0: Як завжди, в стилі Люкс FM. У нас буде рубричка «Так, ні».
1: Ага.
0: Часу у нас мало, тому відповідай швидко і тільки правду. Тільки
1: давай,
0: правду.
1: Давай.
2: На Люкс FM. Так.
0: Очікувала, що цей мужчина тільки мені настільки вистрілить?
1: Ні.
0: Часто запізнюєшся?
1: Так.
0: Віриш в кохання з першого погляду?
1: Так.
0: Сміялась так, що аж піснула?
1: Ні.
0: Замовляєш щось з тему?
1: Ні.
0: Ну або заліка там, ні?
1: Ні.
0: В тебе нарощене волосся?
1: Ні.
0: А хотіла б дует з Анею Трінчер?
1: Ні.
0: Можна писати перше після сварки?
1: Так.
0: Твій виступ коштує більше $3000?
1: Так.
0: Ти солодкоїжка?
1: Ні.
0: Любиш говорити по телефону?
1: Ні.
0: Маєш на щось алергію?
1: Ні.
0: Губила важливі документи?
1: Так.
0: Робила вигляд, що не помітила пляму на одязі, коли вдягала?
1: Так.
0: Робила вигляд, що не помітила людину, яку зустріла на вулиці?
1: Так.
0: Ну, ідеально, жінка, геніально. Все, ти з усім впоралася. Ти бачиш, скільки ми нового дізналися про Альону Амаргалієву. Альона Амаргалієва,
1: ну,
0: якщо що у нас
1: питання, в ефірі. Ну, ці питання, понімаєш, від Люкс FM. Анічки Трінчер, великий привіт. Ну, я це моя любов. От така підстава. Ань, дивись, сказали казати тільки правду. Ти ж знаєш, як я брешу красиво.
0: Почекай, Альоночка, ну в цьому немає нічого такого. Розумієш,
1: ні,
0: від такої
1: просто
0: шаленої кількості краси в кадрі, якби можна ще того?
1: Так.
0: Так що треба берегти своє здоров'я.
1: Ні, справа в тому, що зараз я хочу нагадати, що я готуюсь до Палацу спорту, і тому, звичайно, що я зайнята своїми зараз моментами, підготовкою до концерту, тому
0: розкажи,
1: поки що не передбачаю
0: дату.
1: Навіть дуетів. Я ж дуже, ну, знаєш, якби серйозно. І хочу запрем'єрити ще деякі свої пісні, я думаю, до Палацу. Дата Палацу спорту 7 листопада. Друзі, я чекаю кожного з вас на своєму сольному першому шоу. Це так хвилююче для мене. Я буду чекати тебе, Танюша.
0: Обов'язково.
1: І хочу здивувати, потішити нашого глядача. І хочу створити такий концерт, таку затишну атмосферу, знаєш, щоб одразу навіть і війна щоб закінчилась, розумієш? Отак от, щоб було.
0: Твої слова, як то кажуть, та туди, куди треба. Альоночка, ми, по-перше, вітаємо тебе з прем'єрою ще раз. Дякуємо,
1: дякую,
0: що ти сьогодні прийшла, завітала. Друзі, треба поширювати український контент, який співають справжні, реальні співачки. Тому не забудьте поділитися піснею «Зійшла зоря» зі своїми друзями, зі своїми родичами, знайомими. Поскидати в родинні чатики обов'язково, розіслати кліп, пишіть коментарі, завантажуйте на всіх цифрових майданчиках і слухайте в ефірі Люкс FM. Альоночка, дякуємо тобі.
1: Дякую
0: і
1: тобі.
0: Класної тобі підготовки до Палацу спорту. Ми чекаємо
1: дякую
0: вже. І приходь ще до цього. Ти що, ну, ти
1: так
0: прийдеш ще з прем'єрою,
1: ще
0: правильно?
1: Прийду,
0: ну,
1: ще прийду.
0: Все, ну все, будемо чекати.
1: Дякую.
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: тут.
1: Дивлюсь новини і хочеться кинути все нафіг і подорожувати світом поїхати. От-от, поки прям гроші не закінчаться всі.
0: Да, поки гроші не закінчаться, да?
1: Да.
0: Тобто десь до обіду, я підозрюю, да?
1: Класок, любиш ти мене обламувати. Вже прямо помріяти не можна.
0: Ні, ну якщо ти маєш добру фінансову подушку, слухай, то подорожуй собі куди хочеш. Ну, чесне слово.
1: Я перепрошую за баян, але я не можу стриматися. Я маю тільки фінансову наволочку поки, а не подушку.
0: Ну, слухай, місце для зберігання коштів в тебе вже є. Це, дивися, це вже непогано, це вже базочка.
1: Да, базочка. Все одно вдається зберігати гроші тільки в своїй пам'яті, так що місце мені не потрібно більше.
0: Да, слухай, а пам'ять, до речі, в тебе дуже надійна, наскільки нам відомо.
1: Ну, точно надійніша, ніж чоловічі обіцянки.
0: Ой, а давайте ви не будете зараз всяку дурню тут говорити. І так душно в студії. Тань, ви зараз пересварите половину пар в Україні. Так, ми повертаємося до хіт-параду. Далі у нас 7-ма сходинка, і тут Іван Люленов, ікона.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Скайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promo.lace.ua.
7: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: OTP-банк реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
11: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: всім привіт! Це Трендпатруль на Люкс FM. З вами ваша улюблена ведуча Таня Лі, інфлюєнсерка, авторка ютуб-каналу Окей Єва, прекрасна Єва Коршик. Привіт, сонце!
1: Привіт, привіт! Сподіваюся, ви раді чути цю парочку на Люкс FM.
0: Так, Євочка, ну показуй мені свої ніжки, подивлюсь, ти в тренді чи ні.
1: Якщо що, я нещодавно була на педикюрі, або ти фут-фетишистка. Поясніть.
0: Ні, це навіть не стосується депіляції. Такого тренду ми точно не будемо притримуватися. І взагалі справа не в цьому. Цього літа вся фешн-магія ховається на наших стопах. В тренди гучно повернулися каблучки на пальцях ніг. Колись це вважалося суто пляжною деталлю з нульових, а сьогодні це зухвалий міський хіт. І відповідь – нудні, тихі розкоші.
1: А, я поняла, це ж Ріана перезапустила цей тренд. Взувши масивний діамант на палець ноги. А модниці вже потім почали масово міксувати витончені каблучки зі звичайними в'єтнамками та шкіряними сандалями.
0: Так, видно, це ж просто розрив. Після всіх цих суворих і правильних луків, каблучка на ніжці – це такий грайливий, іронічний і мегастильний жест, мені здається. Спеціально, до речі, купувати нічого не треба. Просто можна взяти улюблену тонку каблучку, приміряти на пальчик на нозі, взути прості шльопанці, і ти вже ікона стилю на рівні з Ріаною.
1: Боже, Таня, ну яка ікона? Мені цей камбек з нульових нагадує часи, коли ми купували дешевий пластиковий непотріб у пляжних кіосках Кириївки. Ти просто уяви собі цей масивний діамант у реальному житті. Ти його або загубиш в перші ж дні, або просто натреш собі дикі мозолі на пальцях. Краще зробити акуратний, охайний педикюр, ніж чіпляти на ноги все підряд.
0: Ні, Євну, ти порівняла Кирилівку і Ріану, а? Зараз цей тренд носить максимально елегантно. Тоненьке золото чи срібло, пішкені сандалі на низькому ходу. Це ж, ну, все-таки додає образу якоїсь перчинки.
1: Ну, не знаю, це круто, але всьому є межа. Каблучки створені для рук, а ноги залишити в спокій. Їм і так важко влітку. Як на мене, максимально незручно в носінні і виглядає так, ніби це ти просто не знала, куди ще начепити свої прикраси. Я цей тренд точно свайпну.
0: Дівчата, ну але ви носіть задоволенням, якщо вам це подобається. Тому що найкайфовіші тренди – це ті, які приносять вам задоволення.
1: А це правда. Можливо, придбати якісь каблучки дешеві з якогось маркетплейсу, щоб не шкода було їх загубити.
0: Якщо що?
2: Тренд-патруль на Люкс FM. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс FM Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс FM з Євою Коршик та Танею Лі. Літо на Люксі! Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Сьогодні ми починали ранок так.
4: Є дуже цікаві результати опитування на запитання, чи пробували ви собачий або котячий корм. Зараз я вам про це розкажу. І чому я вирішив це розказати? Тому що колись ми з Танею говорили на цю тему, і Таня прям щиро дивувалася, що я ніколи жодного разу не пробував котячий і собачий корм, а Таня, значить, пробувала. Але про це пізніше.
5: Значить, які
4: результати опитування? Значить, чи пробували ви собачий або котячий корм? Собачий корм пробували 12% опитування. А котячий корм 18%.
5: Ну, мої опитували. Люди.
4: Так. Значить, пробували і собачі, і котячі 5%.
5: О, оце мої.
4: Не пробували, але думали про це 27% опитаних. А не пробували і не планується робити 38%. Тобто, пробували 31%, так, а не пробували 69%. Я відношусь до тих, хто не пробував і навіть не хоче пробувати.
5: Цей ні, якщо не хочеш, не треба. Але я дивуюся, що ти дивуєшся, що я пробувала... Я цей паштетик пробувала, і він дуже схожий на дитяче харчо. Чому?
4: О, Боже, що
5: слухай, дитячі... я не знаю, який корм ти купуєш коту, що ти його бекаєш.
4: Ну, дорогий корм.
5: Я хороший корм купую.
4: І
5: я перевірила на смак. Так, дійсно, підходить нам. Моя киця, моя королевська киця може це їсти. Ну що? Ну я не паучу, я цей паштетик пробувала.
4: А собачі ти пробувала?
5: Собачі я пробувала, але я не знала про це. Зараз розкажу. Значить, ми з братом, я була у нього вдома, у нього є собака. І ми дуже захоплено розмовляли. І він цей час дає мені ну таку штуку. Я подумала, ну я просто з ним розмовляла дуже, і він зі мною дуже захоплено розмовляли. Просто підсвідомо я подумала, що це така штучка сушена, як для, знаєте, як
4: підпівко.
5: Підпівко, так. І я сижу і гризу. І він якийсь момент на мене дивиться, каже: а куди ти їси це? Я тобі дав, щоб ти Тіфані на собаці дала. А я вже доїдаю.
4: І що, нормально, так?
5: Та я не пам'ятаю, ми розмовляли захоплено.
4: А що, Танечка, що ще, крім корму по собачому, ти любиш?
5: Що, Тань?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Oh, yeah.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, завтра, за даними синоптики.ua, жарішка буде продовжуватися абсолютно всюди в Україні. І на це навіть не повпливають дощі короткочасні, які обіцяють завтра на заході, трошечки в центрі, на півдні і на сході. Температура повітря на заході очікується в день в затінку 32-34. На Закарпатті аж до плюс 36. В центрі очікуємо 30-32, на сході 25-28, на півдні 32-35. Ох, жарішка. В Одесі трохи менше, як завжди, там 30-30. На півночі 29-31, а в столиці завтра в нашому Києві температура підніметься до плюс 33.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно, Стоп Демодекс.
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
4: Реклама.
5: Реклама.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.
0: Мундіаль. Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: UXFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на «Епіцентр» Капіюй.
9: Чуєш?
10: Вегас-24.
11: Гра кличе.
10: Вегас-24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас-24.
11: Найкращі ігри на Вегас-24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Ти слухаєш «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: LuxFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки оболонку по 200 мг, РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують, перегляд отримую.
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
14: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
15: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
14: Серйозно?
15: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
14: Деталі на amikenergy.com.ua.
16: З кайфом я футбол включив!
17: Бо я чіпси Лейс купив!
16: Акційний код із пачки вів!
17: Бо я чіпси Лейс купив!
16: В розіграші переміг!
17: Бо я чіпси Лейс купив!
16: Хочу виграти мільйон!
17: З Лейс смакуємо футбол!
16: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
18: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
19: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
20: Ну бо це краще за всі слова.
19: А як же слово шпінгалета?
20: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
21: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
22: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
23: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
24: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на ЦСКА «Капівей».
25: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
27: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама.
0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Є дуже цікаві результати опитування на запитання, чи пробували ви собачий або котячий корм. Зараз я вам про це розкажу. І чому я вирішив це розказати? Тому що колись ми з Танею говорили на цю тему, і Таня прям щиро дивувалася, що я ніколи жодного разу не пробував котячий і собачий корм, а Таня, значить, пробувала. Але про це пізніше. Значить, які результати опитування? Значить, чи пробували ви собачий або котячий корм? Собачий корм пробували 12% опитування. А котячий корм 18%.
2: Ну, мої опитані. Люди.
1: Значить, пробували і собачі, і котячі 5%.
2: О, оце мої.
1: Не пробували, але думали про це 27% опитаних. А не пробували і не планується робити 38%. Тобто, пробували 31%, так, а не пробували 69%. Я відношусь до тих, хто не пробував і навіть не хоче пробувати.
2: Цей ні, якщо не хочеш, не треба. Але я дивуюся, що ти дивуєшся, що я пробувала... Я цей паштетик пробувала, і він дуже схожий на дитячі харчі. Чому?
1: О, Боже, ще
2: слухай,
1: дитячі...
2: я не знаю, який корм ти купуєш коту, що ти його бекаєш.
1: Ну, дорогий корм.
2: Я хороший корм купую.
1: І
2: я перевірила на смак. Так, дійсно, підходить нам. Моя киця, моя королевська киця може це їсти. Ну що? Ну я не паучу, я цей паштетик пробувала.
1: А собачі ти пробувала?
2: Собачі я пробувала, але я не знала про це. Зараз розкажу. Значить, ми з братом, я була у нього вдома, у нього є собака. І ми дуже захоплено розмовляли. І він цей час дає мені таку штуку. Я подумала, я просто з ним розмовляла дуже-дуже, і він зі мною. Ми дуже захоплено розмовляли. Просто підсвідомо я подумала, що це така штучка сушена, як для, знаєте... Як
1: під півко.
2: Під півко, так. І я сижу і гризу. І він жесть. Якийсь момент на мене дивиться і каже, а куди ти їсти? Я тобі дав, щоб ти Тіфані на собаці дала. А я вже доїдаю.
1: І що, нормально, так?
2: Та я не пам'ятаю, ми розмовляли захоплено.
1: А що, Танечка, що ще, крім корму по собачому, ти любиш?
2: Що, Тань?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Це була передача «День на Люксфм».
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люксфм – найкраще розважальне радіо.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM.
13: Включай!
12: Настрій перемоги!

не просили, скажіть там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: 26 року.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на Люксі.

0: передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Справжні зірки шоу-бізнесу, як показує практика, не згасають. Байопік про Майкла Джексона, який не так давно увірвався на великі екрани, став найкасовішим фільмом біографії в усій історії кіно. Стрічка про становлення короля поп-музики зібрала в прокаті майже 1 мільярд доларів, причому лише за 2 місяці. На таких ресурсах з критики, як Rotten Tomatoes, IMDb та Metacritic, фільм отримав високі оцінки. Глядачі взагалі захоплюються грою Джафара Джексона, та, між іншим, племінник легендарного артиста, який виконав головну роль Майкла Джексона. Наша міс Україна Всесвіт, блогерка та ексучасниця холостяка Анна Неплях в шоу «На колесах», яке вийшло на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ», розповіла, заради якого чоловіка погодилася б знову повернутися на романтичне реаліті. На цей сезон з баскетболістом В'ячеславом Кравцовим Неплях не піде, бо, каже, серце її підкорив зовсім інший чоловік. Та своїм головним крашем в українському шоу-бізнесі Анна назвала співака Володимира Дантеса і зізналася, що саме заради нього, без вагань, знову прийшла б на шоу. Більше того, знаменитість щиро здивувалася, чому серед кандидатів на роль нового холостяка не обрали саме артиста. Компанія Google зробила так, аби кожен із нас міг політати. Саме тому на сайті Google Earth запрацював безкоштовний симулятор польотів. Раніше ця функція була доступна лише як прихована пасхалка. Ось тепер нею може скористатися кожен просто в браузері. Ми з вами можемо політати над реальними містами, горами та мальовничими куточками планети і роздивлятися тривимірні супутникові пейзажі. Щоб активувати цей режим, у веб-версії Google Earth треба просто зайти у вкладку «Інструменти», а потім якраз в симулятор польоту. Уявний літальний апарат керується, до речі, за допомогою клавіатури або ж миші. Одні японські виробники солодощів вирішили привабити нових покупців епатажною новинкою, а тому презентували їстівну котячу шерсть, створену у вигляді цукрової вати. Зовнішньо клаптики цукрової вати максимально точно нагадують справжню шерсть трикольорної кішки. Ну, а назвали японці цей десерт просто «смачне котяче хутро». Творці таких ласощів додали, що їхня новинка демонструє їхню безмежну любов до пухнастиків. Ну і не дивлячись на вигляд, котяча шерсть смакує, як звичайна цукрова вата, тільки на додачу в роті вона ще тріскається, як шипучки. Продаються пухнасті солодощі у спеціальних пластикових відерцях за ціною в близько 1000 єн. А це на наші гроші майже 300 гривень.
1: Новини на Люкс ФМ.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Наша фехтувальниця Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи в особистих змаганнях. Ця нагорода стала першим золотом континентальних першостей у жіночій рапірі за всю історію незалежності України. На змаганнях, що проходили у французькому місті Антоні, наша 23-річна спортсменка з Києва продемонструвала неймовірну витримку та здолала одну з найтитулованіших і найнебезпечніших рапіристок планети. У фінальному поєдинку українка розгромила легендарну італійську олімпійську чемпіонку, 10-разову чемпіонку світу і 15-разову чемпіонку Європи з розгромним рахунком 15-8. Тому вітаємо та пишаємося. Дослідники та психологи розкрили секрет, чому безліч користувачів у всьому світі продовжують ввічливо писати «дякую» та «будь ласка» і перепрошувати під час спілкування з чат-ботами, хоча чудово розуміють, що на іншому боці екрана просто бездушний алгоритм. Як з'ясувалося, звичка бути чемними формується роками, і коли штучний інтелект відповідає нам повними грамотними реченнями, людський мозок автоматично працює так, ніби це розмова з живою людиною. Ну і крім того, люди схильні проєктувати людські риси на технології. Саме тому ми часто дякуємо навігатору або ж вибачаємося перед роботом-пилососом, якщо випадково його зачепили. Ну і звісно, частина користувачів жартома зізнається, що краще бути чемними з машинами про всяк випадок, раптом вони колись захоплять світ. Фахівці заспокоюють. Такі манери насправді свідчать про ваш високий рівень емпатії та культури спілкування. Тож кожне ваше «дякую» для штучного інтелекту – це чудовий комплімент вашому власному вихованню. Головне та наймасштабніше талант-шоу України офіційно повертається на телеекрани після тривалої перерви. Телеканал СТБ оголосив про запуск нового сезону грандіозного проєкту «Україна має талант», який цього року буде присвячений знаковій події – 35-річчю незалежності нашої держави. Довгоочікувана велика прем'єра запланована на 23 серпня, напередодні свята. Організатори, до речі, вже встигли заінтригувати глядачів кардинальним оновленням складу зіркового журі. Цього разу оцінювати неймовірні здібності учасників та шукати унікальні таланти будуть улюблені народні зірки, зокрема, актор Стас Буклан, яскрава комедійна акторка Олена Кравець та популярний рок-виконавець Артем Пивоваров. А от ведучим проєкту, який підтримуватиме учасників за лаштунками, стане Григорій Решетник. Шоу обіцяє вразити новими рекордами та надихнути всю країну.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM.